0: Ujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Samo kad su zaljubljene.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok radio.
1: Dvoje su ga tako smenili.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

0: Sutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan.

0: Реках на 24 декабря.
1: Блок радио. Глас који припада свима.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok radio.
3: The world of survival.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi, ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

summer.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čujete ljude, neke su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ko je rekao sok?
3: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: studenti pobeđuju. Ali i mama više voli Andreja. Svaka mama voli našeg Andreja najviše. Reći da je on jedan od najprepoznatljivijih lica protesta je najtačnija stvar koju možete reći, i to baš zbog tog lica prkosa i hrabrosti. Lica čoveka koji stoji postojano, nasuprot propasti protiv koje se borimo. To lice koje nije htjelo da prlja ruke, jer bi time unazadio ideju za koju se bori, i zbog toga što je lice protesta moralo da završi na optuženičkoj klupi. Prvi osuđeni student, jedan od nosača kutija sa potpisima, naš saborac, Andrej Tanko, debelo u borbi. Dobrodošao, Andrej.
1: Bolje vas našao, hvala na divnom ulazu.
0: Jel ti se dopalo? Pa potrudili smo se.
1: Jeste, zaista. Mislim da nije toliko nadobudno kao što ume da bude.
0: Hvala ti, to nam je cilj. Možemo to da stavimo na sajt da nam piše. Nije nadobudno koliko bi moglo da bude. Hvala ti što si odvojio vrijeme za nas i za naše slušaoce, jer mi smo vidjeli po reakcijama ljudi koji slušaju radio da su baš oduševljeni što si ti došao, i zato smo ti ja i moja koleginica Elena, studentkinja Pravnog fakulteta. Ćao, Elena.
2: Ćao, ćao.
0: Ćemo te ovdje dočekati i rešetati pitanjima, ali nećeš biti ovdje na optuženičkoj klupi. Mada imaš iskustvo.
1: Znači, najgore je prošlo.
0: Najgore je prošlo, sad ide najbolje samo. Opet još jednom hvala ti što si odvojio vrijeme za nas, i nadamo se da će se ljudima dopasti šta ćemo pričati, i znate šta je cilj Blok radija, da podigne elan ljudima, da podigne moral, da svi budemo spremni i da budemo nabrijani sve za dan izbora.
1: Da, upravo tako, i ja se nadam da će ovo da bude veliki uspjeh. Kad kažem ovo, mislim Blok radio, zato što nam je preko potrebno da imamo prave nezavisne medije i da imamo nove medije koji su odgovorni svojim slušaocima, svojim gledaocima, a ne novcu, politici, stranim vlasnicima.
0: Dobro što si to rekao, zato što ljudi nas stalno pitaju kako mogu novcem da pomognu naš radio, a mi im uvijek kažemo ne možete novcem pomozite Studentsku listu. Imate na svim studentskim kanalima, na sajtu i na društvenim mrežama kako možete da donirate njima novac, a nama umjesto novca share, like, subscribe, što bi rekli na internetu. Mi ćemo da krenemo slobodno, možemo malo da uđemo u razgovor.
2: Pre svega, Andrej, dobroveče, nadam se da ti je lijepo, da ti je prijatno kod nas u studiju.
1: Dobroveče, Elena. Naravno, mislim da je ovo jedna jako lepa atmosfera, fini ljudi, lepo druženje, lepe teme za sada. Sad ćemo da vidimo šta će bude u nastavku.
2: Možemo da počnemo sa pitanjima. Si spreman?
1: Izvolite.
2: Yes. Ovako. Andrej, ljudi su te prvi put upoznali kada si stajao potpuno mirno pred čovjekom koji je nasrtao na studente. Sigurno su te već pitali šta ti je tada bilo u glavi. A iskreno nas zanima šta ti misliš šta je njemu u tom trenutku bilo u glavi.
1: Dobro. Ovako. Nećemo da pričamo o meni.
2: Dobro.
1: Pričamo o njemu. Ajde da postavimo kontekst. To je, ako grešim, izvinjavam se, 10. decembar 2024. godine. Znači, imali smo, desilo se sve što znamo da se desilo, i vratio bi se na prebijanje naših kolega sa FDU. Mm-hmm. I to je zapravo bila motivacija upravo za blokadu i za masovni protest. Zato što bili smo vrlo pasivni kao društvo, i u to vreme mi nismo bili većina kao što danas jesmo, nego je to prosto bio jedan vapaj iz neizdržavanja. Svi smo svesni bili da živimo u represivnom režimu, gde jeste vrlo opasno pokušati da nešto promeniš ako nisi prvo prodat, pa da to promeniš u svoju ličnu korist. I u suštini, ideja, kako sam ja shvatio taj protest, je ako ćete vi da bijete naše kolege, onda ćemo svi da se skupimo zajedno i izvolite, gospodo, morate da nas bijete sve zajedno. I ja sam sa tim stavom došao, i sad gledamo ono što se dešava. Mi nismo u većini, moramo toga da se setimo, mm-hmm. ali ljudi kapiraju. Mislim, ljudi kapiraju, bilo je trubljenja vamo tamo, ali smo znali od prvog dana da će da bude provokatora. To svi znaju. Svi znamo, taktike nisu toliko kreativni. I ja verujem da je u njegovoj glavi bilo kako ću ja njih da isprovociram. To sam video u tom trenutku. Zašto? Kad se vratimo na taj moment gde ja kažem, kolege, ne nasedajte na provokaciju, i stanem onako ispred njega i ono, i svi se učute, zato što tu smo na 15 minuta tišine u tom trenutku i kao, ajde da održimo dostojanstvo, nemojte, nema poente raspravljati.

0: Ti se, mi imamo naš protest, dogovorili smo se u formi, to je to. I on počinje da se udaljava. I ja ga gledam i normalan čovjek bi u tom trenutku bio u fazonu, ok, ono, spustili smo tenziju, neće da interaguju sa mnom, nema poente, ili ću da uđem u automobil, znaš, da se zalećem na nekoga da ja pravim. On se vraća i počinje ona priča kao, što me gledaš, gde ti gledaš,
1: naravno,
0: ovo, znaš,
1: naravno,
0: džiberski. Da. I zašto bi to neko uradio, a znači on želi da izazove provokaciju. Odnosno, on pravi provokaciju, želi da izazove reakciju i ono, provaljen je na keca, ne može to da uradi i u tom, znaš, u tom trenutku radi ono što radi, sve da bi dobio ono što je njima potrebno. Njima je potreban izgovor da tu dođe policija, da nas prebije pendrecima i onda da mogu na svojim medijima da kažu, vidite, ovi nasilnici krenuli da napadaju građane, pa je herojska policija intervenisala, rešili smo teroriste, ćao, sada može slobodno da se živi. Znači, to smo morali da se sečemo u korenu i video je da neće dobiti reakciju i onda je napravio se da je čuo šta, incident je bio, šta je bilo, ne znam šta se desilo sa tim čovekom. Šta je njemu bilo u glavi? Mene su platili da ja ovde napravim incident. Ja moram da napravim incident, neću, znači, ono, bilo je kapara i posle
2: mora
0: toga
2: da dobijem
0: još
2: drugu polovinu. Da, tako
0: da, znači, mora se obaviti neki posao. Tako da, eto, to je poprilično, sam siguran, bilo u njegovoj glavi, jer normalan čovek nema takvu reakciju na deeskalatornu, na deeskalatorne poteze.
1: Da, slažem.
2: Ja bih te samo pitao, mislim, ja kad to slušam, ja nisam toliko cool. Ne znam da li bih izdržao
1: ne znam da li bih izdržao
2: takve ono, ovaj, provokacije, ali ne samo ti. Svi vi koji ste stajali tamo, svi ste uspeli da mu ne date to što on želi.
0: Pa da, ali nije, mislim, cela poenta nije u njemu. Opet ponavljam, znali smo da je to taktika. Ono što se popularno zove ubačeni elementi sa naše strane ili provokatori sa njihove strane. Znali smo da imaju takvih ljudi koliko hoćeš i da se to redovno koristi da bi se razbilo bilo kakav protest, bilo kakav vapaj za slobodom i prosto ne možeš ono na prvu loptu da napraviš toliki faul, da dobiješ crveni karton i da uništiš sve. Svi su bili toga svesni i ono, ja sam se samo zadesio tu i posle se desilo šta se desilo, ono, nije bitno.
1: Da. A da li si ti uopšte mogao da pretpostaviš da će taj snimak promeniti tvoj život? Jer od tog trenutka ti si postao jedno od prepoznatljivijih lica studentske borbe. Da li ti je nekada bilo neprijatno što si preko noći postao javno lice protesta?
0: Pa nisam mogao da pretpostavim da će se baš... Sigurno nisam mogao da predvidim da će se desiti sve kako se desilo i kako se izveštavalo, ali do kraja dana sam znao da je moj život promenjen na neki način, zato što su me ljudi uveliko prepoznavali na ulici nakon nekoliko sati. Dakle, to je nesvakidašnje i ono, imao sam, hvala Bogu, tada i od tada vrlo ono, lepe, pohvalne reakcije od ljudi. A da ume to da bude neprijatno, to sam prihvatio, ono, prosto ja to gledam kao jednu veliku sreću. Znači, ja sam imao enormnu sreću, nisam ništa, niti sam pametniji od mnogih mojih kolega, većine, niti sam vredniji od njih, niti ništa, nego se, ono, desilo se, dobio sam neku životnu lutriju i to mi je donelo šta mi je donelo i ja moram da se odgovorno ponašam prema tome i da prosto prepoznam, ok, imao si sreće, ubo si taj jackpot, ali ajde sada vrati, moraš da vratiš ljudima, zato što nije mi to zapravo palo s neba, nego su to ljudi koji se osjećaju isto kao i ja, ali koji su vrlo velikodušni prema meni. I eto, prosto trudim se da nekako to... Ja lično prihvatim i da uvek skrenem pažnju na borbu mojih kolega, da podržim sve ljude koje mogu da podržim, koji su u teškim situacijama. Naravno, porodici je to teže, zato što oni nisu u centru pažnje, ali brinu za tebe. Ti si dete svoje majke i oca koji eto, nisu, ne bi želeli da se tebi lično desi nešto. Ti si na kraju krajeva jedna osoba i nestaneš i nemate i oni su tužni, a sve nastavlja da se okreće. Tako da njima mislim da je bilo teže nego meni u tom smislu, zato što oni imaju samo brigu, a nemaju te, to ogromno pozitivno iskustvo koje ja imam. Ja mogu njima da ispričam, mogu da im kažem, e, kao sve je okej, okay, ono, među svojim ljudima sam, bukvalno ništa, ja mogu da kažem, ništa se neće desiti, da li ja to znam, ne. Oni će naravno da brinu o tome. I to je, i to se normalno odražava i na tebe.
2: Naravno, da, naravno, ne može da se ne odrazi.
0: Nije nešto što sam, nije nešto čemu sam se nadao, ali tako je prosto ispalo i ne možeš da promeniš prošlost.
2: Pa to, ovaj, Junior je bio sinoć kod nas ovde i mislim slično su pričali, ej, ti si sad taj. Neko iz ovog razloga, neko iz ovog razloga, ali svi mi služimo toj borbi i služimo da inspirišemo ljude oko sebe na ovaj ili onaj način. I zato je ovaj, podeljene su ti karte da budeš lice. Andris, si lice?
0: Pa upravo, mislim, ono, sigurno bi bilo bolje da je, da se to desilo nekome možda ko je veštiji u medijima, ko je veštiji u potpaljivanju ljudi, bilo bi bolje, mislim, za pokret, ne, možda i lično za tu osobu, ali...
1: Tako je, samo kritičan.
0: Šta da se radi? Pa moram da budem samo kritičan, to mi je nekako cilj. Moraš da živiš sobe, no, nismo ptice da letimo, tako nego je. Živimo sobe noge na zemlji i ono, samo smo ljudi. I tako. Ne volim da budem idealizovan, ne volim da idealizujem nikoga, koliko god ja volim naše sportiste, koliko god se divim umetnicima, svestan sam da su to i dalje ljudi, mogu da cenim delo i mogu da cenim ono što vi radite za 10 godina, možda će neko od nas da se proda, možda ću ja da se prodam, znači to što ja sada želim da vaš blok
2: ovo,
0: radi uspe.
2: Ovo će iskoristiti. Naravno, za 15 godina kad se budeš prodala. Znači.
0: Eto, kažem, neko sa komunikacija bi vjerojatno bio bolji kao taj javni govornik, ali kažem, ne treba se vezivati za osobu, jer kad se vežeš za osobu, ti si ono, propao si, ako ta osoba od balona postane cigla, ti
2: naravno
0: toneš.
2: Tako je, ali to je valjda i snaga ove naše strane, da ovaj, ja već mi smevati ovdje, ja svaki put kažem, mi smo jedni drugima redari i nema jedan redar koji nas dovodi u red, nego svi jedne druge držimo.
0: Tako je, ali zato moraš da budeš ono, jedan u društvu, jedan tako od je, ljudi, a ne prvi kralj, imperator koji naređuje, nego moraš sebe, ako neće drugi ljudi, da ti kažu, je, smiri se, dečko, moraš sam sebe, hvala Bogu, ja imam ljude koji mi služe kao ono, kamen temeljac i bez toga naravno ne bih mogao. Ali, eto, trudim se da ne izdam, jer to poštovanje koje sam dobio, zasluženo ili nezasluženo, pukom srećom, to je došlo s odgovornošću i ja to moram da opravdam, ja ne mogu da razočaram ljude. Tako gledam.
2: Nećeš razočarati ljude. Mi smo ti redari i nemoj da brineš.
1: Tako je. Pančevo. Jedan događaj, prskalica, voda i hapšenje. Kreću ozbiljne posledice po tvoj život. Da li si mogao da pretpostaviš da sve ide u tom pravcu?
0: Ne, nisam se. Bilo je nenadano. Ajde, opet, kontekst. Imali smo nasilje širom Srbije, imali smo ljudi koje zanima, znači ko ne zna, može da istraži šta se desilo u Pančevu prethodnog dana, nije bitno. Bitno je, ali neću da sada trošim vreme da objašnjam kontekst, jer može da se nađe. Poenta je, ono, verujem u nenasilje. Zašto ja verujem u nenasilje? Iz prostog razloga što je pokazano da to je jedina stvar koja radi, jedini način je da privučeš pažnju, da se nadaš da će ono, 80% ljudi da vidi istinu, da vide da je jedna strana nasilna, druga nije, da ovo što traži nenasilna strana da je normalno i da ako se neko bori protiv toga, pogotovo nasilnim merama, ta je u krivu i onda prosto društvenim pritiskom sa vremenom dolazi do promena. To je efektivno. Ljudi

0: ne vole nasilje, prosto. Ima ljudi koji vole, ti ljudi su u manjini, te ljude ne ciljamo. Ako hoćeš nekom da promeniš mišljenje, nećeš mu promeniti mišljenje tako što ga tučeš.
1: Tako je.
0: To znamo svi mi. Odnosno, ajde, znaju oni koji su primili pendreke ili bilo koje batine zbog svog mišljenja i zbog izražavanja mišljenja, pa nisu ga promenili. Može da budeš ućutkan na neko vreme, ali da ti promene mišljenje, to je nemoguće. Tako da, ja izvodim performans sa vodom i dešava se protest i sledećeg dana i onda 6 dana kasnije ni iz čega bivam procesuiran, jer su me identifikovali, tobože. I onda, prvo, kvalifikacija dela, sada ti, Elena, pošto si sa pravnog, možeš da prevedeš, ali to je bilo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
1: Dobro.
0: Posle, zašto su to kvalifikovali tako?
1: Menjala se kvalifikacija.
0: Menjala se, da, to je jako bitno. Da. Inicijalno je kvalifikacija bila, to su mi objasnili sad relativno skoro, inicijalno je kvalifikacija bila ta za delo koje se kažnjava sa 3 do 12 godina, iz razloga da bi mogli da mi propišu odmah 3 meseca pritvora i ako treba još 3.
2: Mm-hmm.
0: I onda se kvalifikacija promenila kad je trebalo da dođe do suđenja. I moji advokati Jelena Pavlović i Srđan Miković rekli su mi različite stvari. U suštini bolje je da ako ćeš da budeš osuđen za manju stvar.
1: Naravno.
0: To je bio stav Jelene Pavlović, koji sam ja naravno delio ono iz neke lične perspektive. Bolje je ono da dobiješ neku sitnu kaznu, da ti malo popuste ta sudska praksa, da ti popuste zato što nikad nisi bio osuđivan i šta ti ja znam.
2: Prvo delo, ovo ono,
0: Tako je. Nego da budeš osuđen, ne daj Bože, za napad. Stav mog advokata Srđana Mikovića je bio, slušaj, ako su već odlučili da ti pakuju, ne mogu da izvuku na dokazima napad. Neka te gone za napad i to ćemo da oborimo, tu možemo da idemo na apelaciju, šta ti ja znam, njegov stav je bio bolje to, teže za dokazivanje. Tužilaštvo je onda normalno odlučilo da uzme to manje delo kojem niko neće da se bavi, koje je objektivno delo bez posledica, malog značaja, tako dalje, i bitno je samo da oni upišu jednu recku da su dobili taj slučaj. Naravno, ne možeš da kažeš da to nije simbolički, ono, recka protiv blokadera.
2: Tako
0: da
2: je,
0: tako kažem.
2: To je bitno. I to ne protiv blokadera, nego protiv blokadera koji nas je posramio.
0: Recimo, da, sad ćemo mi njega da hapsimo, sad ćemo mi njemu da pretoramo po stanu, sad ćemo mi njemu da pretimo.
2: Njega moramo da učutkamo, iako on čuti dok se suprotstavlja, ali moramo da ga sklonimo.
0: Da, u suštini. I sad to je ispalo tako kako je ispalo. Da. Ne znam šta da kažem. Mislim.
1: Da, baš sam to htjela da te pitam. Da li ti je ikada, pošto smo već rekli da se menjala kvalifikacija dela, da li ti je ikada kroz glavu prošlo, ovo više nije pitanje onoga što se desilo tog dana, već pitanje toga šta će sistem odlučiti da se desilo?
0: Bukvalno, to mi je odmah prošlo kroz glavu i uvek bila je jedna klackalica, znaš, jer te veruješ, ajde, mora da postoji neka čast, ne može da, ono, da pritisak nadvlada, daj Bože da je sudija pošten, daj Bože, ne znam, da se nešto desi, da mi ćemo da ispitujemo ono i njihove svedoke, pa ćemo da vidimo da tu nema ništa, oni su pod zakletvom, tako dalje, tako dalje. I onda dobijaš neke indikacije tokom suđenja da to sve nije tako, ali nada umire poslednja. I okay, ne mogu da kažem da sam ja kao postao svestan, kao to je to, zato što hoćeš da veruješ, ne bih volio, iako su mi rekli da i da budeš osuđen, to prvo moramo čekamo pravosnažnu presudu, pa nećeš ići u zatvor zato što je delo manjeg značaja, zato što ti prvi put,
1: to
0: sve
1: proces,
0: to,
1: da.
0: Tako da dobit ćeš vrlo verovatno uslovnu kaznu, što se na kraju i desilo, ali opet to je vrlo neprijatno okupirati jako veliki deo.
2: Naravno, kako ne.
0: Moždane snage, stresira tebe, stresira
2: porodicu.
0: Opet porodicu koji reflektuju taj stres na tebe, nije lako i onda

0: Znaš, opet se desi to što se desi, ti to prihvatiš i kažeš, ok, sistem je užasan, ljudi trpe pritisak. Sudija trpi pritisak, tužilac trpi pritisak i možeš ti njima da kažeš, kao pa, druže, ono, daj otkaz.
1: Tako je, bre. Ja to govorim svima, daj otkaz, ide u privatni sektor, čoveče.
0: Ja ne mogu to nekome da kažem ako ja to nisam uradio, ne znam da li bih ja bio spreman da to uradim. Ali svakako, znaš, činiš zlo i oni su svesni da čine zlo, ali je poenta da ti sebe dovoljno zavaraš, da to tako mora i da nisi napravio neku štetu i da su drugi ljudi, znaš, da se to razudi, ima 10.000 ljudi koji su odgovorni i onda na kraju krajeva niko nije odgovoran.
1: Tako je, to je poenta, tako sve prolazi.
0: Upravo tako, jer niko nije nadležan ni za šta. Ti samo ono, ja lupaš čata, neke pečate, stavljaš potpis gde ti kažu da staviš potpis i to je to. Kako se to odražava, nije bitno. To ne može tako da se nastavi.
1: Tako je, zato svi borimo da to ne može tako. Hoćemo na jednu malu pauzu, da damo Andriju da pije vode, a mi da nastavimo da pijemo rakiju. Moramo da vam priznamo, juče smo cirkali sa juniorom i od sada do izbora cirkamo. Čujemo se za par minuta.

0: vraćamo se. Ovaj, nigde nismo otišli. Kad god pomislite da smo otišli, mi se odmah vraćamo. Taka nam je borba. Ovaj, hvala vam svima za lepe komentare. Ja se zahvaljujem u Andrejevu ime. Zato su komentari podrške prelepi i stvarno svaka vam čast što se svi držimo zajedno. I imamo jedno zanimljivo pitanje. Slušalac 757 te pita da li Andrej misli da će predsjednik mirno predati vlast?
1: Interesantno. Pazi, ne znam sa pravne strane kako to funkcioniše, ali verujem da predsjednik na parlamentarnim izborima nema šta da predaje vlast, nego ono, menja se sastav skupštine. Tako da, ali kapiram suštinu pitanja, tako da odgovorit ću na to. Malo kontroverzno, ja mislim da da.
0: Mm-hmm.
1: Znam da je
0: šok
1: da
0: je u studiju, dosta... svi smo pali sa stolice.
1: Pa da, sa naše strane vidim dosta tih priča kao i ono, vrlo renomirani istoričari, ljudi koji znaju mnogo više nego ja, koji poznaju politiku, ljudsku psihologiju, kaže neće on da se preda, previše zaglibio. Ja ne verujem u to, možda je to neosnovani optimizam, ali imam razlog da verujem da će biti mirna tranzicija vlasti, a to je prosto da se ovde radi o sukobu hrabrosti i kukavičluka. Znači, sa druge strane imamo novac, a novac može da te motiviše samo do određene granice i niko ne vlada sam. Može on da odluči oni. Da. Može da odluči ne dam vlast, ali čovječe, vlast je tamo gde ljudi veruju da je vlast.
2: Tako je.
1: I to je cela poenta. Ja mogu sada da krenem, da naređujem, da ispisujem dekrete, da donesem novi ustav, to nikome ništa ne znači. Kao što sam rekao, svi smo mi ljudi. Svako je samo jedan čovek i onoliko si jak koliko možeš ljude da ubediš da si jak.
2: Tako je.
1: A kada je očigledno da nisi jak, da nemaš podršku, da ne možeš više da održiš tu vlast, džaba opiranje. Mislim da su svi toga svesni i mislim da, što je najgore, postoji dobra šansa da je to jedna vrsta psihološke operacije, da se ljudi sa naše strane obeshrabre, da se ljudi uplaše da ne izađu na izbore, jer naravno ima i toga ako očekuješ nasilje, ono, osjećaš se nebezbedno, taj dan pogotovo, narednih dana, prosto te demotiviše. Ja mislim da je to, da to nije, da ne treba davati značaj nečemu što, ajde da kažemo, nije se desilo. Ono što, da. Evo, znam, imali smo pravu diktaturu pre 25 godina, 26 godina, i ta diktatura je pala tog 5. oktobra i pala je bez ljudskih žrtava. Jedan čovjek je preminuo, nažalost, zato što je imao srčani udar i nije stigla hitna pomoć do njega. I to se tako završilo. Zato što kada dođe taj trenutak, i opet, ja se nadam da sam u pravu kada pričam ovo, ali kada dođe taj trenutak da ti treba da pucaš u svog sugrađanina, koji te gleda u oči, to mislim da je preteško. Koliko god bilo psihopata sa one strane, ne verujem da su uspeli da isfiltriraju da svi budu psihopate. A mislim da je to potrebno. Jer čak i da se to, ne daj Bože, desi. Krvoproliće, ako gledaš racionalno kao psihopata, šta to donosi tebi? Šta to donosi tebi što ćeš da isprazniš dva okvira, tri okvira metaka ako uspeš? A metak vas je ne znam koliko, neka vas je 10.000, neko svako od vas isprazni 30 metaka na pola miliona ljudi. Nije dobra matematika. Nije dobra matematika, mislim da ono, nema smisla pričati o tome, zato što opet pričamo o tome jer je bilo pitanje i interesantno je, ali svakako ako pogledam, ja kada gledam taj psihološki moment, mislim da je to krajnje, krajnje neverovatna opcija, jedna od najmanje verovatnih opcija. Može da se desi neka mahinacija, može da bude intervencija, mogu da zamislim bilo šta pre nego tu verziju, da kažemo, građanskog rata. To je za mene nerealna stvar.
0: Drago mi je što tako misliš. Kroz to ide, ja sam čuo jednu poruku, a tu je moramo da ga ponizimo na izborima. Moramo da ga ubijemo tu, da svako nađe tog svog abstinenta. Tako je, politički. Svako da nađe svog abstinenta, svako da nađe svog neutralnog, da ga uhvati za ruku, da je uhvati za ruku i dovede na izbore, jer onda nije samo jedan glas, onda je dva glasa, onda je tri glasa, onda je četiri glasa. I ajde tu da ga pobedimo, pa ako ga tu ponizimo...
1: da, mislim, to
0: ostavljamo mu mnogo manje,
1: mora da bude očigledno.
0: Ostavljamo mnogo manje prostora za manevrisanje.
1: Mora da bude
0: u kojoj god stran.
1: Neću da spekulišem o procentima, jer
0: svakako... Ali 95% za nas.
1: Mislim, svakako, da. A svakako nećeš biti u pravu, šta god da licitiraš.
0: Naravno, to nećemo raditi.
1: To je za ljude koji vole.

0: ti ne bude gore, šta može da se desi ako ja ipak izađem i ipak ne bude tako. Ali onda ostavljaš tu moć drugim ljudima, ostavljaš tako da odlučuju za tebe kao što su odlučivali do sada.
1: I, a to nećemo više. To nećemo. Nećemo da mi odlučujemo.
0: Niko to neće racionalno kada razmišlja. Ali strah nije racionalan, strah je emocija. Isto kao što postoji strah od ovoga o čemu smo malo pre pričali, to je emocija koja radi protiv tebe. Strah, Churchill je rekao, jedino čega imamo, ili zapravo Roosevelt, je rekao jedino čega imamo da se plašimo je strah. Kada je objavio rat nacističkoj Nemačkoj i Japanu. Dakle, to je cela poenta. Ako je strah na našoj strani, ako se mi bojimo, onda nećemo uspeti. Nema mesta tome. Ovo je, ja ovo gledam kao političku borbu i kao mirnu predaju vlasti. Ovo je borba za ideale, za bolje društvo, za to da klinci koji se zrevaju mogu da imaju kvalitetno obrazovanje, da nemamo otpuštanje profesora koji znaju da je škola vaspitno-obrazovna institucija i da treba da uči kritičko razmišljanje i dovodimo neke partijske kadrove koji ne znaju da reše zadatak za četvrti razred osnovne škole i koji se žale da je gradivo mnogo teško i onda se čudimo što imamo PISA skorove kakve imamo. Dakle, to je opet naša dužnost, moja dužnost. Ja verujem u to. Možda ti ne veruješ u to ili neko drugi ne veruje u to, ali moraš da nađeš nešto za što je vredno boriti se i da se boriš za to.
2: Naravno. Ovako, ja bih se vratila na prethodnu temu, to je temu kućnog pritvora, to je ono što nas sve zanima. Ovako, 3 meseca kućnog pritvora, samo sat vremena izlaska dnevno. Reci nam, molim te, kako izgleda jedan običan dan kada praktično ne smeš da izađeš iz kuće? To je samo sat vremena dnevno.
0: Iskreno, meni je taj period praktično izbrisan iz memorije, verovatno zato što je tolika monotonija i zato što imaš toliko stresa i neizvesnosti i jedan dan se stapa sa drugim i stvarno ne mogu, sećam se samo nekoliko epizoda kada sam izlazio napolje i sretao neke ljude i imao sam razgovore koji su mi eto malo podigli duh. Ali bukvalno samo nekoliko epizoda od tih 90 dana, možda sećam se 3 stvari. A provodiš vreme, ono, pokušavaš da budeš produktivan, ali utiče na tebe ono manjak, ne izlaziš na svež vazduh, ne izlaziš na sunce. Na kraju krajeva, to ako je neko nekada išao na severni pol, znao bi verovatno kako je to, većina ljudi nisu, ali osjećam se, eto, tako nekako, kao da sam u bunkeru, vrlo depresivno.
2: Da, a reci mi šta je bilo teže, sam pritvor ili osjećaj da ti prolazi vreme, a da ti ne možeš apsolutno ništa da uradiš?
0: Pa ovo drugo, zato što toliko te stave u bespomoćnu poziciju da se baš se preispituješ, baš ne želiš da napraviš da bude gore, ne želiš nikome ništa da kažeš, ne želiš ni da odgovoriš kad te neko nešto pita, samo čekaš, odbrojavaš dane, nadaš se da će ti se vrati neka energija. Ja sam verovao sve vreme da imam u sebi da to, i ono, kad sam bio zapravo u zatvorskoj jedinici, prosto sam razvio taj mentalitet, ok, ovo je to, znači desilo se ono čega si se plašio, i znaš šta moraš da uradiš, znači moraš da budeš jak, da ne poklekneš, pogotovo za mene, zato što sam znao da je to jako simbolično i da ima toliko ljudi koji me ne znaju, a koji ipak gledaju u mene i osjećao sam ogroman pritisak da ne napravim neki gaf, da ne izdam ono što sam ja verovao, zato što se ja osjećam kao da bih mogao da odustanem, ali upravo taj moment da imaš drugi ljude prema kojima si odgovoran, svoje, eto reći ću, saborce, njih ne možeš da izdaš i zbog toga čekaš kako se osjećaš, čekaš taj dan kad će da izađeš napolje i da učestvuješ ponovo u borbi. I bukvalno kada sam izašao, odmah sam otišao da učestvujem u lokalnim izborima koji su se dešavali vrlo uskoro i da se nekako

0: da doprinesem ponovo, jer toliko sam zaglibio da prosto nema nazad. Ja nisam dobio nijednu bezobraznu ponudu zato što ne bi bilo smisla poenta. Nema poente. Kako možeš i da se prodam, gde mi je kredibilitet? Tako da, i naravno, opet, moja sreća. Ja ovo pričam i siguran sam da ima ljudi koji su prošli identičnu stvar, a koji nisu bili pre toga prepoznatljivo lice i koji nisu dobili, koji nisu kontaktirale poznate ličnosti, koji nisu dobili finansijsku podršku koju sam ja dobio od mnogih dobrih ljudi, što je jako, jako veliki teret skinulo sa mog uma i sa pleća moje uže porodice i ja ne mogu da se zahvalim tim ljudima dovoljno. Ja nikad u životu neću moći da se odužim za ljubav i za tu sreću koju sam doživio i za pozitivnu energiju i pozitivne stvari koje su ljudi uradili za mene, koje ja apsolutno ne poznajem.
1: Bravo. Junior nas je sinoć naučio da i ne treba da se zahvališ, treba da preneseš dalje. Ja mislim da ti to radiš. Znači, to što je neko učinio nešto dobro prema tebi, ti ćeš učiniti nekom drugom i tako idemo u krug.
0: Ljubav kada
1: ne
0: se
1: u krug,
0: deli,
1: nego idemo dalje.
0: Ona se umnožava.
1: Tako, upravo to. Znači, ljudi koji su tebi pomogli su to uradili, znaju oni što su uradili i nisu uradili da bi dobili hvala.
2: Da, čak si na jednom ročištu rekao da se više ne radi samo o tvom životu, već o simbolici. Kada je tvoj slučaj prestao da bude samo tvoj slučaj?
0: Pa, verovatno, objektivno od početka, ali kako gubiš poverenje u neki proces koji je zasnovan na logici, na činjenicama, na izjavama, na tome šta se desilo, na snimcima, onda kapiraš da nemaš drugog izlaza nego da prosto priznaš šta je realnost, da je prihvatiš i onda da napraviš od toga najbolje što možeš.
2: Da. A da li si se u bilo kom trenutku zapitao da li je vredelo?
0: Apsolutno. Mnogo puta, zato što tako utiče izolacija na čoveka. Da. Mislim da je to, cela poenta je da te izoluju, da ti naprave psihološki moment gde sumnjaš u sebe, gde nemaš kontakt sa ljudima koje mogu da ti kažu, i dalje si naš, i dalje te volimo, i počneš da internalizuješ to i da kažeš sebi, brate, šta si uradio, ono, ja sam kriv, mene će da vidi kao kriminalca, da. Neću moći da se zaposlim nigde, svi će, sve si bacio u vodu, šta ti je, naravno, kao šta ti je to trebalo. Međutim, opet, ja ne mogu da živim negativno, ne mogu da budem hejter prema samom sebi, prema bilo čemu, verujem, ono, da moraš da imaš nadu, da moraš da živiš pozitivno i da veruješ u dobar ishod, jer će to da te motiviše da se trudiš i da radiš nešto. Ako ne veruješ u dobar ishod, ako veruješ da je to, da je to kraj i koja je poenta, onda si sam sebi presudio. Znači, dogod se boriš, imaš šanse. I naravno, jednom kada dobiješ tu pobedu, malu pobedu, nešto što te psihološki digne, onda si spreman za sledeću i sledeću i sledeću i tako dalje. I naravno, eto, to je neko iskustvo. Hvala Bogu, nije mi ostavilo neke posledice koje nosim do sada. Bilo je dosta dugo. Sada mislim da sam se oporavio, zaboravio i ipak gledam na to pozitivno, jer sam, eto, preživeo, naučio sam dosta stvari o sebi, naučio sam u ljudima dosta stvari, imao sam prilike da čitam, da malo
1: jesi
0: meditiram.
1: Pumpao? Jesi pumpao?
2: Pumpao.
1: Sklekove.
0: Naravno. Ali to bude teško.
1: Jasno. Kažem, mi moramo se našalimo, da. Jer to kao, ja mislim da ću mi za 10 godina ljudima pričati sve ovo, i da. Mlađima, deci, ta će biti ljudi, a koji su sad deca, oni nam neće verovati.
0: A znaš, kad te odvedu u zatvor, onda si u fazonu, čovječe, ako ja ovde ostanem, ja

0: moram da budem mnogo tvrd. I stvarno sam i radio sam stvarno sklekove ono i na prstima i visio sam sa onog metalnog kreveta i čučnjevi i sve i jeo sam onu hleb i paštetu.
1: Normalno.
0: Znaš, pripremao sam se, hvala Bogu, ono, jeste... jeste to i dalje oduzimanje slobode, ali bar si kod kuće, bar svaki dan možeš da vidiš svoju porodicu, da ne moraju da dolaze 6-7 kilometara
1: daleko. Negde da nose pismo.
2: Da, imaš kontakt sa spoljnim svetom. Da. Čuješ se
0: koliko, toliko.
2: Da. A reci mi, da li ti je neko iz okruženja u tom periodu rekao, daj brate, povuci se, šta će ti ovo sve?
0: Ma da.
2: Jeste?
0: Da, da, da. Naravno, mislim, moj dobar prijatelj me je prijateljski posavetovao i ja sam mu se zahvalio, rekao sam mu da razumem, ali neću da bacam u vodu. I rekao sam mu čak da, ti si u pravu, objektivno sa moje strane, to bi verovatno bilo bolje, pametnije, bolje bih prošao, mogo bih, šta ja znam, da se fokusiram na sebe i tako dalje, ali ne mogu da se oslobodim tog osjećaja da je ovo nešto u što sam ja stvarno verovao od početka i to što trpim posledice je samo dokaz da se nekome to ne sviđa. I što god radiš u životu, neko će da ti nađe zamerku i ako taj neko ima moć da te zatvori, da ti oduzme sve, to je jako teško, ali je dokaz da si ipak nešto uradio. I onda ako odustanem od toga što je meni bitno, a meni su bitni moje kolege, meni je bitno opet ne nasilje, da možemo da izražavamo mišljenje, kako god da je mišljenje, bez straha da ćemo ostati bez posla, da će nam poslati inspekciju da nam zatvori radnju, tako dalje, 20.000 različitih
2: naravno,
0: primera.
2: Naravno, da.
0: To je meni jako bitno i to je naš dogovor od početka. I ja hoću to da ispoštujem zato što M je moj ideal, M svi ljudi s kojima sam se povezao i sa kojima sam razvio tu emotivnu povezanost su u toj borbi. Tako da, hvala Bogu što je to tako i što ja imam toliko ljudi na koje mogu da se oslonim, koje mogu da pogledam i kažu i da kažem sebi, eto, ugledaj se na njih. Daj malo sebi vremena da se oporaviš, ali ugledaj se na njih, pričaj sa njima, pitaj nekoga za savjet, izjavljaj se nekome, to je jako bitno, ali svakako ako je to nešto što ti osjećaš ono, u stomaku, moraš to da izgoraš do kraja.
2: Da, razumem. A reci mi, šta bi rekao ljudima koji bi na tvojom mestu rekli samo ja sam svoje uradio, sada neka se bori neko drugi, nek nastavi.
1: Teška su nam pitanja, priznaj.
2: Da, jeste, da malo
0: pa, jeste, zato što ovo je sve jako filozofski, znaš, i ovo je moj stav i ja ću pokušam sad najbolje da objasnim kako ja razmišljam.
1: To nas i zanima.
0: Ali i sad ja bih voleo da svi razmišljaju kao ja i onda mislim da bi svet bio savršen i svi mi ovde to verujemo iako se ne slažemo.
2: Da,
0: znaš,
2: da.
0: To je problem. Ali, evo ovako, svako mišljenje je legitimno i svako treba da radi ono što misli da je najbolje za nju ili njega. Dogod to ne ugrožava druge ljude. Eto, da stavim tu kvalifikaciju,
2: dobro,
0: najbitniju.
2: Dobro.
0: E sad, ja, kao što sam rekao, verujem u ovu našu borbu, jako verujem u pokret, verujem u ono što smo izgradili i želim da budem deo toga. Želim da doprinesem koliko god mogu i znam koliko mogu da doprinesem u praksi na terenu.
2: Da.
0: Nećemo da ulazimo sad, ali svako ima neku svoju ulogu. Tako možeš
1: je.
0: Da dobiješ ulogu na osnovu onoga u čemu si najbolji. Tako da, ako ti misliš, ok, najbolje da odustanem od toga, odustani i onda gledaj kako se osjećaš. Ja sam znao, ako odustanem, meni će da bude žao. I ja ću stalno ću sebi da spočitavam i stalno ću se osjećati krivim i reći ću, daj čoveče, ono, preživeo si taj pritvor, mogu si nešto da uradiš, možda si, ne mogu da živim sa time da mogu da uradim nešto, a da ne radim nešto kad sam tu. Znači imam, prosto to mi je neko vaspitanje da moraš da uradiš nešto kad si u mogućnosti. Nema veze

0: ako svi ako su svi protiv tebe, imam primer koji neću da delim ovako, ne bih želao da ga delim javno, ali to je nešto što stvarno nosim iz detinjstva i to je priča koju znaju moji bliski prijatelji. Prosto imamo simptome u društvu da volimo da se delimo na grupe, da volimo da osuđujemo druge jer se tako mi osjećamo mnogo bolje. Iz mene, ja sam vakcinisan protiv toga. Ja se osjećam najbolje kada svi možemo, ono, ajde da kažem, da živimo lepo, da se poštujemo. U najmanju ruku da se poštujemo. I opet, da se ogradimo, ako ti ne poštuješ mene, nemaš pravo da očekuješ da ću ja tebe da poštujem. Ali ajde da počnemo od poštovanja i od saslušavanja drugih ljudi i od razumevanja toga da smo svi različiti. To mi smeta mi kada neko ne može da promeni ono što jeste i zbog toga biva izopšten iz društva, zbog toga bude još dodatno kažnjen, iako im je već dovoljno teško.
1: Da.
0: Tako da, eto, to je, ne, to, ja bi se prosto osjećao loše da nisam nastavio. I ako se neko tako osjeća, ja kažem, ok, pokušaj da odustaneš i ako se ti osjećaš ok, to znači da to i nije baš bilo za tebe, bio si tu iz nekog hajpa, iz pritiska okoline i to je okej. Okay. To je okej. Okay. Mislim da je to moja greška na kraju krajeva. Ja bih se osjećao odgovorno što nisam dovoljno probudio tu neku osobu da kaže, e, pa ova politička borba, to je zapravo moja borba. To, da li ćemo da imamo obrazovane klince za 40 godina, od toga meni zavisi da li ću ja da živim u staračkom domu gde će da me tretiraju kao kokošku ili ćemo da imamo dobar zdravstveni sistem gde znam da je neko zaradio diplomu na fakultetu, a ne u Ćacilendu.
1: Tako je, bravo.
0: Prosto iz tih nekih sebičnih razloga. Ako ništa drugo.
1: Dobro,
2: Hvala ti za ovu motivaciju. Stvarno, ono, baš... Ja kad god ti pričaš, sad ću ja pričati o tome kako sam ja ovo doživao, a to je ti pričaš onako kako se odnosiš i na tom protestu i na tom snimku. I baš se osjeća ta neka energija i vidim da ljudi koji nam šalju ovaj komentare traže Andrejev optimizam.
0: Pa da, to je, nekad moraš da se nateraš da budeš optimista i kad nisi, jer uvek ispadne bolje. Uvek ispadne bolje i da izađeš iz kuće kad ti se ne izlazi iz kuće, zato što će sunce da te obasja i hormoni će da urade ono što hormoni rade. Znači, slušajte lekare u suštini. Šetnja, sunce, vežbanje, druženje i živećemo 100 godina.
2: Na primjer, šetnja sa studentima od grada do grada ili šetnja sa studentima do Rika ili šetnja sa studentima...
0: Bicikl
2: može isto, tako je, da, dobri smo. Idemo na malu pauzu, da se vraćamo brzo.

0: Jesmo se vratili?
1: Ako je slučajno čujete neki tehnički problem da imamo, da znate da rešavamo to usputa. Već smo se dogovorili na početku našeg emitovanja da ćete nam oprostiti male tehničke problemčiće. Pre nego što se vratimo našim standardnim pitanjima, ja moram malo da te presečem. A to je sa... Kako je bilo ispred Rika?
2: Ček da se setim. Ispred Rika, ono, fenomenalno, trubači, dobošar, sve o svemu, ono, jedna skoro pa praznična atmosfera, skup je bio i baš pristojan, ajde da kažemo čak i veličanstven, mada ne bih da previše koristim tu reč, da ne bismo, ono, pojeftinili, znaš, imamo... Ne može se porediti sa 15. martom. To je bilo veličanstveno, veličanstveno. Ali, opet, iskoristit ću reći. A ispred Rika, evo šta je problem. To je predavanje potpisa. To je neki događaj u okviru kampanje. Kampanja je proglašena, znači imamo mi neke zakone. Ne znam da se tačno izrazim šta treba da radi. Da li mediji koji prenose vesti imaju obavezu, a znam jedan medij koji ima obavezu, to je javni servis. Znači, javni servis mora to da prenese. Javni servis je u drugom dnevniku imao isečak od 15 sekundi gde govori o tome, a da ne kažem ko je pričao, da ne kažem šta, jedno 17 minuta na tom istom drugom dnevniku. I sad, imaš skup veći nego što je bilo ko skupio, a to nije ni blizu najvećeg našeg skupa. To je ono, pro forme, predavanje...
1: Ovo je dan za dan, ovo je dan za dan organizacija, da.
2: Da, i o tome nemaš nikakvu reportažu, nemaš... Ljudi nisu izvešteni o tome. A RTS, javni servis, mora ustavom, ja mislim, je li tako, u ustavu piše da je njihova dužnost da blagovremeno, istinito, objektivno obaveštavaju građane, pogotovo, pazi, i nije ovo neki tamo ponedeljak bilo koji. Znači, čoveče, izborna kampanja, smo mi demokratija, je li ovo proces gde se bira vlast, gde narod treba da kaže koga hoće da sprovodi politiku narednih 4 godine, ili ajde da kažemo do narednih izbora. Znači, najbitnija stvar u demokratiji su ti izbori. Da bi imao izbor, moraš da budeš informisan. Mnogo ljudi se informiše preko RTS-a. Šta su oni, da li su oni dobili informaciju o tome šta se desilo? Ne. Dobili su informaciju, pa još jedna izborna lista, ali imamo mi ove naše. Znači, to je kriminal. Mislim da mogu to slobodno da kažem.
1: Apsolutno, apsolutno. Imamo ovde studentke pravnog fakulteta, možemo, jel da?
3: Može. Da. Pa jeste.
2: Znači, da ti uzimaš, i opet, to je mešanje, ja sam jako sada nervozan, jer si mi...
1: Sam nervozan.
2: Doteko si mi baš ono jednu bolnu tačku koja se dotiče svega drugoga. Znači, imamo prvo mešanje toga da je država vlast. Ne, država su institucije. I neću da ponavljam našu mantru od početka i sve te priče. Ali RTS, da ne zaboravimo, RTS je isto institucija.

0: Isto kao što je RIK institucija. I ono, rad RIK-a neću komentarišem, on...
1: Videli smo svi, videli smo svi.
0: Ali šta da se radi, šta da se radi? To ide, ide kako ide, to što RIK nema predsjednika, nije bitno. RIK je zadužen za to da potvrdi rezultate izbora na kraju, da prizna izborne liste. To se desilo, oni su obavili svoju dužnost. Opet, u demokratskom procesu u izborima, jako bitna stvar, ali oni to otaljavaju nekako. RTS ne otaljava. Znači, javni servis koji plaća svaki, svako ko ima televizor plaća RTS. I ljudi koji nemaju televizor, ti moraš da platiš.
2: Tako je.
0: Znači, svaki poreski obveznik i nije bitno za koga... ti glasaš, da li glasaš uopšte, ti to plaćaš, isto kao što iz poreza ti ono ide, nije bitno da li imaš dete u školi, ide ti porez za plate nastavnika, za krede, tako dalje, znači to su neka opšta dobra. Zašto? Evo, opet da polemišem, zašto ti plaćaš porez i ako nemaš dete u školi, a od tvog poreza se finansira škola? Pa zato što će to dete jednog dana da te leči, zato što će to dete jednog dana da vozi autobus, da ti izgradi kuću, da... da bude produktivan član društva.
1: Tako tome, je, koje na, društvo
0: ali ne samo produktivan,
1: svim.
0: Nego član društva koji je svestan da je član društva. Znači, to nije ono neki stanovnik, urođenik kojeg vlast bičuje i koji plaća porez zato što mora i on nema glas. Ne. Bolje je da on bude stanovnik i da odlučuje, jer ljudi znaju šta hoće i ljudi znaju šta je dobro za njih, generalno. I mislim da je fatalna greška svake autoritarne vlasti da misle da su oni pametniji od naroda i da misle da, da misle da je narod glup i da mogu da mu mažu oči i da, da je to otprilike dovoljno. To je ono što se sad zove spin diktatura.
2: Mm-hmm.
0: Kao nije prava diktatura, nego,
2: nego
0: je diktatura
2: spin, da.
0: Spin da ti veruješ nikome ne podržava, ali ti misliš da me podržava, pa odustaneš od toga, pa ja malo ukradem izbore i onda mi namaknemo 80% i to je super. I imaš gradaciju toga, normalno. Ako, ako namakneš 80%, onda dođe, ne znam, Europska unija i kaže, pa čekaj, mi malo sumnjamo, da je broj 80%, čoveče. I onda si u fazonu, ok, ajde 55%, eto. Ali kradeš i kradeš iz bahatosti prosto. Čovjek, zato što možeš dovoljno ti 51%,
2: da.
0: Jer ćeš da kupiš svakako ove druge.
2: Druge, da, da, da.
0: Ali čisto da se pokaže, eto, da... da se vežba ta mašinerija, da se može.
2: Da.
0: Normalna izlaznost, katastrofa, podeljenost, beli listići, razni, razni problemi. Ali da se vratimo na, na ono što se desilo u ponedeljak ispred RIK-a, znači, mi imamo prosto manifestaciju. To je opet jedna demonstracija toga koliko smo mi svi, koliko smo ujedinjeni, koliko smo posvećeni tome i prosto koliko nas ima. Znači, šta je studentski pokret uradio, šta je studentska lista sada inspirisala i šta će tek da inspirise, ovo je ono lasta koja najavljuje proleće. I ti, toj lasti, ja sam siguran da RTS imao dužu reportažu o prvoj lasti ove godine u proleće ili o mečki koja je izašla iz pećine, nego što je imao o najbitnijem demokratskom dešavanju godinama. Ako ne i decenijama. Tako da, ako to nije, ako to nije kriminalno, ako to nije krađa, krađa onoga što je najbitnije u demokratiji, neću pričamo o parama, pričamo o tome da ti imaš moć da odlučuješ svoju sudbinu. I eto, dogovorili smo se po Ustavu, to se dešava na izborima, ti izabereš svog predstavnika i svoj, tvoj predstavnik treba da glasa o tvojim interesima, ako odrediš da on ne radi u tvoj interes, onda ga smeniš. Tako u teoriji treba da funkcioniš.
2: U teoriji, da.
0: U praksi, ljudi koji su, čak ću da kažem, ideološki vezani, znači ne iz interesa, nego koji, kojima se sviđa ideologija, šta god da ideologija, ne verujem da postoji ta ideologija, ali šta god je ono što se prodaje sa strane vlasti, tim ljudima koji sviđa, oni će da ti kažu otvoreno da institucije ne rade svoj posao, da im je teško i da mora da se zaobilazi, da mora prosto terate, sistem te tera da učestvuješ u korupciji. Ako je tebi to, ako je tebi to gadno, ti nećeš da napreduješ i ljudi će ti kažu, pa ti si glup, ti se nisi snašao, znaš. I sad, neko ima višu toleranciju na to, neko ima manju toleranciju, opet, kao što većina ljudi ne voli nasilje, većina ljudi ne voli sistem koji je nefer. Zato što kad je nešto nefer, imaš interesne grupe, jako sitne, koje okupiraju vlast i, znaš, kradu od svih nas. Ali kradu nam ono, sad ti kradu nešto najsvetije. Kradu ti bukvalno ono što u Ustavu piše da ti moraš da imaš, a to je blagovremeno i objektivno izveštavanje javnog servisa, za koji ti plaćaš. Imaš baš stavku koju plaćaš za javni servis. Tako da, kriminal najvišeg stepena. I ono što me, zašto me to posebno izjeda, je, opet, 26 godina ranije imali smo RTS koji je više zvučao tada kao Informer, sad ne može to da prođe. Ne može to da prođe zato što ipak informacije malo lakše putuju i moraš da zadržiš neki kredibilitet. Ali ti koristiš taj kredibilitet u partijske svrhe i održavaš iluziju kredibiliteta, iluziju neke objektivnosti, a zapravo znamo u današnje vreme ne postoji loš marketing. Bitno je samo da si tu, samo da te ljudi znaju, da si prepoznatljiv, ti ćeš da odneseš samo na prepoznatljivost jako veliki broj glasova, jako veliku podršku. Nema veze koliko su entuzijastični ljudi. Ne moraju oni da te vole. Nego te znaju, a ovaj drugi, on je neki nepoznati, neki...
1: Nemamo pojma ko su, šta su, ne postoje.
0: Tako je. Nemoj da se kockaš sa svojom sudbinom. To je poruka i to RTS implicitno poručuje. Znači, ovo su neki, nećemo da im posvetimo pažnju. Ti ako baš voliš, onda se informiš. Hvala Bogu, eto, i to im ne radi, ali to je barem u izborima koji bi trebalo da budu praznik demokratije, to je najgore kršenje onoga što je onoga što je ustavno pravo građana i ustavna obaveza te institucije. Tako da jednom smo imali taj slučaj, oni su rekli popravit ćemo se, ali znaš, ima ona izreka, prilika čini lopova. I eto, ponašali su se fino, izgradili su kredibilitet, ali čim su dobili priliku, odmah su pomešali vlast sa državom. Odmah su pomešali čoveka sa institucijom. I opet imamo isti problem. Tako da, ono, prevari me jednom, sram te bilo, prevari me dva put, sram bilo mene.
2: Tako je, da. A reci nam, molim te, kakav je osjećaj biti na drugoj strani njihovog sistema?
1: To si pomenula sada.
2: Da, tako baš da taj
1: sistem. Tako je.
0: Super.
2: Da li te sve to... Da, super. Da li te sve to što ti se dogodilo učinilo opreznijim i tvrdoglavijim?
0: Opreznijim i tvrdoglavijim, da. Da, u suštini naučio sam, sazreo sam. Ono, bio sam prinuđen, da kažemo, oprezan sam sa time šta govorim, koje stavove iznosim, ne da lažem i mažem, već prosto hoću da se precizno izrazim, zato što znam šta su prenosili. Mm-hmm. Isti dan kad sam uhapšen, to je ekspresno, mislim, moja rođena majka je to saznala preko medija, za kako je to momentalno objavljeno, nisam siguran, a znam šta je pisao Informer. Nije bitno koje su činjenice, šta je utvrđeno, oni će da kažu ono što njima odgovara. Tako da, da, mislim, biti oprezan je ono potrebno, to ne znači da prestaneš da se principijelno baviš onime čime se baviš, nego da razmotriš šta će oni da kažu i na svaki način da pokušaš da deluješ preventivno. I opet, to te dosta sputava, ali prosto u takvoj smo situaciji. Mi smo znali od početka da nemamo nikakvu institucionalnu moć, da ne možemo da se nadamo fair tretmanu i da zato moramo sami sebi da budemo policija. Da. Na kraju krajeva, to je, mislim, cijela poenta ono redara je da gledaju na to na ubačene elemente. Ne cijela poenta, ali jako veliki deo tog posla je upravo to, zato što je to poznata taktika. I opet, nekim ljudima sa naše strane to ne odgovara, ali prosto to je njihova receptura protiv koje moramo da idemo. Znači, mi sami sebi moramo da budemo policija i onda još oni dovedu svoju policiju koja će nas da bije. Tako da borimo se praktično sa svezanom jednom rukom za jednu nogu i nekako ih i dalje

0: pobeđujemo. Zato što smo, hvala Bogu, većinski mlađi od njih, pametniji od njih. I prosto videli smo to i oni nemaju nove trikove.
1: Da, a misliš da sistem najviše računa na to da se ljudi uplaše kada vide šta se tebi dogodilo?
0: Da. To je cela, mislim, poenta političkog procesa je da ima politički efekat. Da isključi ljude, da zaplaši ljude, najbolje bi bilo da zaplaši mene, da me okrene, da... znaš, i svestan sam toga i to je opet jedan razlog, inat. Iz inata, neću da ti dozvolim, neću da radim ono što ti hoćeš da radim, kad mi nisi dao razlog.
1: Tako je.
0: Bukvalno nisi mi opravdao to. Gde je argument? Tako da, jeste. To je suština, zato se ljudi, zato će da zatvore ljude i postoje jako sofisticirani načini da baš targetiraš ljude koji imaju dosta, ajde da kažemo, bliskih ljudi i da tako utičeš na te bliske ljude i efektom mreže da se proširi strah i onda praviš prosto rupe unutar potencijalnog otpora,
1: da.
0: Gde možeš da radiš šta hoćeš, gde možeš da ubaciš svoje ljude, svoje kontrolore, zato što je ta cijela grupa ljudi zaplašena, jednim ili dva primera, i onda vladaš na taj način.
1: Tako je. A na primjer, ako neki student ili građanin gleda tvoj slučaj i pomisli, ako se uključi, može meni da se desi isto, šta bi mu rekao? Da li bi pokušao da ga ubediš da razbije taj strah i kako bi to pokušao? Na koji način?
0: Da. Ovako. Znači, strah je prirodna stvar, emocija, želja za samoodržavanjem, za preživljavanjem. Treba slušati, ako se plašiš, postoje razlog za to i neretko treba slušati svoj strah, ali moraš da gledaš zašto ti želiš uopšte da radiš to što te plaši. Vrlo često stvari koje nas plaše su upravo ono što moramo da uradimo. Vrlo često. Ja bih rekao, znaš, to što se meni desilo ne može da se desi svakome, jer prosto kad bi se desilo svakome, ono, ko bi radio? Čije bi pare krali kada su svi u zatvoru i ne mogu da rade i ne mogu da plaćaju porez i da izdržavaju one koji su pijavice? Da, znači pijavica, parazit ne može da, odnosno nije dobro za parazita da ubije svog domaćina.
1: Tako je.
0: I zato, ono, kad imaš epidemiju sa mnogo velikom stopom smrtnosti, to je strašno, ali obično ispari vrlo brzo zato što prosto svi ljudi koji su zaraženi ili sve životinje koje su zaražene poumiru i ne može da se širi dalje. Ne može da cveta. Tako da to nije u njihovom interesu i oni su prosto svesni toga. Cela poenta je u tome da ti živiš u strahu i da nastaviš da plaćaš porez, da nastaviš da živiš život, samo da se ne buniš, samo da oni mogu da nastave da parazitiraju. Razlika između bioloških parazita i ljudskih parazita je što ljudski paraziti to razumeju i mogu da kontrolišu koliko su smrtonosni. Tako da prosto statistički gledano nije realno da ti se to desi, nije realno da oni sami sebi ne mogu sve da nas uhapse. To je prosto to. Ne mogu.
1: Da.
2: Meni je jako je bitno da to znamo. Mislim, stvarno je jako bitno i to je razlog zašto pričamo i to je razlog zašto pričamo ne samo na radiju, nego što pričamo na svim skupovima našim. Kad stanete, dođete na štand i to sve pričate svim drugim ljudima i ono, bukvalno zajedno smo jači. I to je ono, ja kažem i zato je važno da i ljudi koji su prošli torturu one ili one jedne ili druge vrste, ljudi koji su izgubili posao, ljudi koji ovo, koji ono, koji su dobili batine, uhapšeni, da kažu.
0: Jeste, mislim i to se, znaš, ljudi su preživjeli strašne stvari. Strašne stvari i dalje su. Tu, opet, svako iz nekog svog razloga, ne mogu da generalizujem, da kažem zašto svako ima svoj razlog za borbu. Ali poenta je u tome što kada, eto, kada osetiš to na svojoj koži i preživiš i izađeš još jače, onda vidiš da ti stvarno imaš posla sa kukavicama. Stvarno imaš posla sa time da oni moraju da angažuju jedan ceo policijski tim, jedan ceo ono pravni proces da bi to izgledalo da. Legitimno, da bi to moglo da se proda. Zato što su, i prosto mislim da su ovaj put naleteli
2: na tvrdo.
0: Naleteli su na tvrdo, a na tvrdo ne mislim na sebe, nego mislim na ideju.
2: Tako je.
0: Znači, studentski pokret i studentska lista kao, kao plod studentskog pokreta predstavljaju ideju koju je konačno došlo vreme. I sad neću da pričam o tome kao da je došlo vreme za demokratiju, za ovo, ne. Mi smo se složili oko jedne stvari. Ne postoje tu prirodni saveznici koji bi sarađivali pod svim uslovima, ali su se uslovi stvorili da ideja, ljudi, većini nije dobro, pogledaj svoj bankovni račun, pogledaj koliko košta stvari u prodavnici, pogledaj koliko košta struja, koliko košta benzin.
2: 207.
0: I onda vidiš ko gradi vile, gde, na zemljištu koje je bilo zaštićeno pre godinu dana, a sada nije, kako se ružne stvari dešavaju i kako ne vidiš ko od toga može da ima koristi, sigurno niko iz tvoje okoline. I prosto dođe do zaključka, ne može ovo ovako. Ovo je, sve su to simptomi bolesti koja se zove korupcija. Znači, oko toga smo se okupili, to je glavno pitanje. I nije, dok se to ne reši, mi ne možemo da imamo ideologiju i ne možemo da se svađamo oko toga kojim ćemo putem da idemo. Mi nismo ni na jednom putu. Mi smo na putu sa ovakvim endemskim nivom korupcije, sa patroli, sa tolikim trikovima koje su javna tajna i svi znaju, samo što, eto, živiš u tome, jer to bože ništa ne možeš da promeniš, i što je donekle istina. Znači, moraš da deluješ bukvalno dugo, kao što smo videli, najveći, najmasovniji pokret koji podržava velika većina građana Srbije, neki tiho, zato što ne smeju, zato što, eto, neće još uvek izbori, a oni će da budu izbačeni iz svojih stanova, deca će da im budu izbačene iz vrtića, tako dalje, tako dalje. Znači, ne smeju, ali većina nas podržava i opet nismo dobili još promene. Znači, teško je, ali je, eto, ipak moguće kada ideji dođe vreme. I mislim da je sada došlo vreme i svima je to očigledno, ali moramo to da dokažemo. Moramo
2: Absolutno.
0: To da dokažemo 25. oktobra, da pobedimo sa, ne ono, kao što projekcije kažu, ne znam, 51%, 52%, sa ovima, sa onima ko podržava, ko će da bude ispod cenu, znaš, to su, super je to, ljudi se na to lože, na tome
2: mediji
0: prave
2: pare. Jasno, to je
0: malo
2: priča, da.
0: Jer to je, mislim, ljudi se zato lože na klađenje. Zato je klađenje najveća industrija u Srbiji. Svako voli da predviđa budućnost i onda da kaže, ja sam Nostradamus, vidi, zaradio sam pare.
2: Znaš kad sam znao.
0: Da, ali i okej. Okay. Znači, to prodaje klikove, super, ali poenta je u tome da sve to zavisi. Znači, istorija se odlučuje tog dana. I, ne znam, da nam neki primer, možda će bude glup, ali mi smo jedan simfonijski orkestar. I ako izađe jedan flautista iz simfonijskog orkestra, neće se čuti, ali neće biti to.
2: Mm-hmm.
0: Ako izađu trojica, to će se već čuti. Sad zamisli da si ti, recimo, flautista, ili da si onaj lik što udara u ono veliko metalno, znaš, jednom u minutu, što im daje, što im daje ritam. I ti izađeš na ulicu i sviraš sam. I kažu ti ljudi, kakav si ti budala, čoveče, čime se ti baviš? A onda odeš u simfonijski orkestar i ti imaš svoju ulogu. Ti daješ doprinos. I bez tebe to nije to. Isti je slučaj ovde. Znači, mi smo svi deo jednog društva, svi u Srbiji. I ljudi koji podržavaju studentski pokret i studentsku listu, svako daje neki svoj mali doprinos koji ne može da se čuje niti da se vidi, ali bez tebe nije isto. Kada to shvatimo, kada shvatimo da smo mi opet građani koji treba da sarađuju i da rešavaju realne probleme umesto da rešavamo probleme koji nisu problemi, da se svađamo jedni sa drugima oko nečega što nam nameće propaganda i što smo, ja mislim, sada većinski shvatili, sudeći po podršci, po silnim redovima, koliko ljudi čekaju. Dakle, to je jedna zrela ideja koja se krčkala u srcima i u mozgovima ovog naroda, koji je prosto rekao sada, ok, dosta je, sad ćemo da vam pokažemo da možete da nam ne date pristup informacijama, mi ćemo ipak da se informišemo. Mi ćemo ipak da saznamo, zato što ja znam da ne može ovo da bude najbolje. Ne može ovo. I to je kognitivna disonanca koja je jako opasna. Kada živiš u uverenju da jedan čovek je fenomenalan i on je rešenje svih tvojih problema, a tvoji problemi se ne rešavaju, nego se umnožavaju. Ti se onda osjećaš zapravo na ličnom nivou kao da si ti njega sabotirao. No. Jer si stavio opet, vezo si se za osobu. Umesto da se vežeš za politiku, za zakone, za sprovođenje određenih zakona, za to kako treba da izgledaju subvencije za poljoprivrednike, kako treba da izgleda zdravstveni sistem i da gledaš kako se to rešava. I naravno, ljudi nemaju vremena. Mislim, opet da se vratimo na samohranu majku. Kada da se informiše? Kada da se informiše? To je opet, zato je to najveći zločin protiv upravo tih ljudi koji znaju šta je dobro za njih, ali se plaše. Strah od nepoznatog je najgori strah. I tebi, ako je nepoznata studentska lista, ako nemamo na RTS-u koji treba da izveštava, ako nemamo taj prostor, onda će ta samohrana majka da ostane kod kuće i da ne glasa iz straha. I njen glas će onda biti ukraden, vrlo verovatno. O tome, mislim, možemo da pričamo o tome.
2: Zato imamo studenta u svakom selu. Mislim, to je ono, dovijamo se. Dovijamo se da preskočimo tu prepreku.
0: Tako je, ako izađeš na izbore, ako se upišeš u birački spisak, onda tvoj glas je mnogo teže ukrasti. Mnogo, ne mogu da kažem da je nemoguće, zato
2: ali
0: što
2: mnogo, mnogo
0: ko broji glasove, to je bitno, ali brojimo ih i mi. Tako znači, je. Mi se nešto pitamo. I imamo infrastrukturu koja je opet najbolja koju je iko ikada sastavio i možemo da sprečimo veliki broj zloupotreba, ali treba ti pomoć. Znači, treba ti pomoć, bar se potpiši u taj birački spisak, da ne mogu oni da se potpišu umesto tebe.
2: Tako je. I kad smo tu, ja još jednom da pozovem sve slušaoce da se prijave da budu kontrolori, da budu mobilni timovi, da pomognu u logistici i sve ostalo. Javite se studentima, pa će vas oni zvati da vas rasporede na radne zadatke.
1: Andrej, ja bih te pitala... da li postoji nešto što bi danas uradio drugačije?
0: Moraš da mi pojasniš pitanje. Da li bih nešto uradio drugačije u prošlosti, u kontekstu studentskih protesta?
1: Nešto si razmišljao, mogu sam ovo drugačije.
0: Nisam razmišljao o tome.
1: Ne.
0: Zaista nisam razmišljao o tome, jer ovo je baš trenutak kada treba naučiti iz grešaka, ali treba naučiti iz grešaka kolektivno. Uh-huh. Ja uvek gledam da delujem kroz institucije. Mi imamo naše institucije, imamo plenume, imamo, da ne pričam sad kako izgleda
2: organizacija,
1: naravno.
0: Ali
2: dobro,
0: da kažemo plenum i da delujem, da zastupam mišljenje koje zastupam, ali da poštujem odluku, zato što verujem u mudrost mase. Verujem u to da ono što većina odluči, kada imamo jednu zdravu raspravu na kojoj se predstave sve činjenice, svi izvori, da napravimo dobre odluke. I ja ne mogu da menjam, ja kad bi nešto promenio u sebi i u onome što sam radio, to bi pretpostavljao da ja već znam nešto što nisam tada znao, a ja sam svašta naučio.
1: Da.
0: I razvio sam se kao osoba. Tako da, eto.
1: A kako ti sve to što ti se desilo uticalo na fakultet i privatni život?
0: I dobro i loše. Što se tiče fakulteta, eto, nažalost sam propustio, propustio sam ono što sam hteo da uradim prošle godine, da diplomiram

0: što evo radim sada za nekoliko dana.
1: Opa.
0: Ali u suštini opet gledam na sve to kao ipak jedno pozitivno iskustvo, zato što komparativno pozitivno iskustvo. Nisam tražio ništa od toga, ali desilo se kako se desilo i eto, ljudi me sada znaju i imaju neku toplu i pozitivnu emociju u vezi sa mnom, a ne znaju me. Ne znaju me. Znači, niko nije savršen, daleko od toga. I zato me, opet, to je neki pritisak koji ja osjećam da se ponašam mnogo fino, da budem primer, zato što znam da, nažalost, ja sam primer. Ja kažem ljudima, ne treba ja da vam budem primer, ne da i Bože.
2: Što? Da, što tako misliš?
1: Mi ćemo da te vraćamo stalno na ovo. Grešiš, Andrej, grešiš.
2: A šta bi volao da neko ko te vidi samo kroz medije zna o tebi?
0: Da zna o meni? Pa da sam iskren. Dobro. I
1: to svi da govorim, vidim. To se baš čita.
0: Da govorim ono što mislim i da verujem, zaista verujem u svačije pravo da bira život kakav želi da živi i mislim da uskraćivanje bilo kome prava na izražavanje i na biranje nešto protiv čega imamo dužnost da se borimo. I tu govorim ne samo o ovoj antidemokratskoj represiji, nego govorim i o, na primjer, marginalizovanim grupama koje, o ljudima koji žive sa invaliditetom, sa hroničnim bolestima, o roditeljima dece sa posebnim potrebama. Znači, kao društvo mi te grupe često ignorišemo, ne razmišljamo o tome kako izgleda njihov život, a dužni smo sa strane humanosti, naše ljudskosti, dužni smo da razmišljamo o tome, dužni smo da im omogućimo da oni učestvuju u izgradnji društva, da ih ne isključujemo, da ne pretpostavljamo da smo mi pametniji od njih i da znamo šta njima treba i šta im ne treba, da ih slušamo. Umesto da imamo, opet, da okrenemo negativnu priču, ne želim previše, ali to su grupe koje trpe najveće pritiske, zato što imaju najmanju moć. I meni to jako smeta. Ne zato što, zato što ja lično pripadam tim grupama, nego zato što to vređa moj osjećaj čovečnosti ovog društva. Ja hoću stvarno da živim u društvu gde neko ko ima mnogo manje sreće od mene može da živi sa dostojanstvom. To mi je mnogo veće zadovoljstvo nego da ja imam pare i da gazim preko mrtvih.
2: Bravo.
1: Bravo. Misliš da 25. nam kreće ta priča?
0: Pa dobro, ne znam kako 26. to kako funkcioniše kada se završavaju mandati svakako, ali da, naravno. Dočekali smo izbore.
1: Dočekali smo stvar, ja se tako osjećam. Kao ono, to, jesmo to hteli? Evo ga.
0: Pa da, evo. Dočekali smo, izborili smo se za to da opstanemo. Znači, izborili smo se za to da se ne ugasi ideja i bilo je stvarno puno ljudi koji su se isključili, kojima nije bio, nije im se baš činilo da ovo vodi negde. I
1: bilo
0: sad
1: je,
0: se
1: stalo je. Ja sećaš kad je bilo, stalo je. Stalo
0: znam.
1: Učutalo se sve, stalo je.
0: Sad, teško će da bude, sad ljudi opet svako gleda svoje nešto. Ali ne možeš ideju da učutkaš. Ideja je seme. I svako će tu ideju, ako si ti plodno tle za tu ideju, ona će u tebi da izraste i da procveta i kada je vreme, ona će da urodi plodom. I sada samo treba te plodove da uberemo.
1: Hoćeš za kraj da nam daš neku motivacionu poruku? Motiviši ljude da ustanu i izađu.
0: Pa mogu da pokušam, sad koliko ću da uspem, nisam siguran, ali ajde ovako da napravimo neko poređenje. Znači, bilo je teško i bit će teško do izbora. Doživjet ćemo mnoge pritiske koje smo i ranije doživljavali i postoji velika mogućnost da se ti pritisci samo povećaju.

0: doživimo ljude koji nisu više sa nama, ali možemo da obećamo i da se potrudimo da zaista ispunimo to obećanje konstantnim radom, konstantnim angažmanom sada i posle izbora, da se to više nikada ne dogodi. Ne nama, nego nikome. I jedini način je da pokažemo da oni, ajde reći ću, gnjide, đubrad, koji hoće da nam...
1: Hvala ti, hvala ti.
2: Desilo se.
1: Hvala ti. Pa, cedimo kako... te ovdje.
0: Kako da opišeš nekoga ko hoće da ti ukrade nešto što nije imovina, nešto što nije tvoja lično, što nisu pare. Neko, znači, dođe lopov, pljačkaš, otpljačka te na ulici, uperi ti pištolj u glavu, uzme ti novčanik, to je, imamo reč za to. Šta kad neko hoće da ti ukrade demokratiju?
1: Šta je to?
2: Ne, slažemo
1: šta
2: se.
1: Je to? Šta je
0: šta
1: to?
0: Kad neko hoće da ti ukrade mogućnost da ti biraš kako će da izgleda tvoj život? Znači, da napravi od tebe roba, kmeta, da nas vrati pet vekova unazad. Ja ne znam, mislim da ne postoji reč za tu vrstu ponašanja. Tako da...
1: Možemo da to bude prošlost naša. Šta misliš to da bude reč? To je naša prošlost.
0: Pa, to je, mislim da je to najbolja motivacija. Verovanje da je sutradan bolje nego juče i trud da danas bude priprema za to bolje sutra i da se gleda na pozitivan način sav taj rad. Jer nijedan rad nije za džabe.
1: Hvala ti, Andri. Hvala stvarno za ovu energiju koju si nam doneo. Ja bih pročitao jedan komentar koji mi je sve ovo opisao, cijelu emisiju opisao, a to je koliko je ovaj dečko samo kritičan prema sebi, a nepismene budale su ministri.
2: Bukvalno.
1: ali ne, stvarno, hvala ti što si nas naučio i što si nam objasnio da koliko je bitna ta samokritika i kako mora da to pođe od sebe, ako pođe od sebe, onda prilazi na,
0: naravno,
1: na onog drugoga pored.
0: Naravno, ali to opet... U svakoj filozofiji se krije toksična poruka. Znači, da, pođi od sebe, ok, ali ako ti živiš u Severnoj Koreji i siromašan si, ne možeš baš da, eto, nađeš posao u Microsoftu i onda da budeš bogat. Nekad je sistem kriv, nekad moramo da gledamo u tom smeru. I jako je, jeste, da, gledati na sebe, ali gledati na sebe, zašto? U pobedi se ne zanesi, u porazu se ne ponizi. Dakle, to je mantra našeg naroda, zbog koje smo i preživjeli. Znači, tuđe neću, svoje ne dam.
1: Tako je.
0: I moramo da ne damo. Moramo da ne damo, moramo da znamo šta je naše. A naša je demokratija. Naši preci su se borili za to. Imali smo još u 19. veku, ajde, ti znaš bolje ono pravnu istoriju Srbije, kad smo imali ustav koji je rekao, čini mi se, 1835. ustav koji je rekao, kogod dođe na teritoriju Kneževine Srbije, a bio je kmet, postaje slobodan čovjek.
2: Postaje slobodan čovjek. Jeste,
0: tako,
2: da.
0: Tako je. Tako, znači, mi smo zemlja slobodnih ljudi i oni koji hoće da nam oduzmu slobodu su neprijatelji. Neprijatelji ideje na kojoj je zasnovana naša nacija.
1: 25. oktobra postanite slobodni ljudi. Izborite to.
0: Slobodan
1: da
0: čovjek.
1: Možete.
0: Evo, izvini što te sad ispravljam, ali slobodan čovjek je... Slobodan čovjek si u svojoj glavi. Ne mogu da ti oduzmu tu slobodu. To je... Odatle se počinje, to je ta lična odgovornost, a onda, naravno, uradiš ono što je tvoja građanska dužnost i onda ide gradacija. Znači, glasanje, mobilni timovi, kontrolori... da ubediš nekoga da zapravo izađe da glasa
1: bitno,
0: ko je abstinent.
1: Bitno.
0: To je
1: napravite
0: vrhunac.
1: Spisak.
0: To je vrhunac. Zato što si ti zapravo ispunio ono obećanje demokratija. To je da svi učestvuju. Svi treba da učestvuju. Svačiji glas mora da se čuje. I nema veze što smo mi sada većina i što se mi slažemo oko antikorupcijske kampanje i što ćemo da pobedimo i što moramo da pobedimo što više da bismo to efektivno sproveli, a stvarno što više

0: što više, poenta je u tome da svačiji glas mora da se čuje, da će nastati novi problemi i da će nastati novi protesti. I to moramo da prihvatimo kao nešto što je dobro.
1: Tako je.
0: To je dobro. Ako se buniš, to znači da znaš da može bolje. Ako imaš predlog kako može bolje, ako imaš predlog kako se nešto radi loše, hajde da se slušamo. To je do sada bilo gušeno i taj vulkan koji je bio začepljen je sada eksplodirao i koje će posledice biti, to će istorija pokazati.
2: Čuli ste, protesti su tek počeli. Andrej, hvala ti. Stvarno, hvala ti, emisija je bila, nadam se, zanimljiva i slušalcima koliko je bila i nama, mislim, po komentarima mogu i da vidim. Mi ćemo te možda cimati još neki put do izbora, posebno ako bude imalo nešto da se priča, objasni, pojasni. Nadamo se da ćeš se odazvati našem pozivu.
0: Ako bude bilo vremena i potrebe, svakako ja se nadam da će ova emisija i vaš radio generalno da poraste i da postane jedan narodni medij.
2: Hvala ti puno.
0: Opšte narodni.
2: Hvala ti puno, znate sve. Donirajte za studentsku listu Studenti pobeđuju. Prijavite se za kontrolore, za mobilne timove i nas, šerujte naš link.
3: I zaokružite broj 3.
2: I zaokružite broj 3. Bravo, bravo, Elena. Tako je. Tako da i od nas troje. Pozdravljam vas, uživajte, borimo se dalje. Studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.

0: Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Svako dana u samom redu sve više napredujemo. Svako dana u samom redu sve više napredujemo.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3.
1: Slušate Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ko je rekao sok?
3: Idem na blok. You bet. Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Uneske i smeća, zbilje i sle. Gledam grad u prozor, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradim sve što

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobjedu.

Idem na blok. You bet. Blok radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Studenti pobeđuju. Ljudi različitih generacija, zanimanja i životnih priča danas su pronašli svoje mesto u ovoj borbi. Neko je šetao, neko blokirao fakultet, neko nosio megafon, neku kameru, a neko je svoj glas iskoristio na način na koji je mogao da dopre do velikog broja ljudi. Jedan od njih je i glumac Amar Mešić. Njegovo ime se često moglo čuti i pre studentskih protesta, upravo zato što nije birao trenutak da govori samo onda kada je bezbedno i zgodno. Kao javna ličnost, imao je prostor i mogućnost da njegov glas dopre dalje i odlučio da ga iskoristi. Njegova priča u jednom trenutku izašla iz okvira glumačkog posla i postala priča o tome šta se dešava kada javno staneš iza svojih uverenja. Od odlaska iz zemlje preko potpuno drugačijeg svakodnevnog života do ponovnog povratka glumi, Amar je prošao put koji je teško odvojiti od svega što se umeđu vremenu dešavalo oko njega. Ja sam Jana, sa mnom je moj kolega i drug Karlo i danas razgovaramo s Amarom o svemu što se dešavalo iza kulisa njegovog života. Odlasku i povratku, o glumi, umetnosti, mladima, ali pre svega o tome šta čoveku ostane kada mora da odluči šta mu je zaista važno. Amare, dobrodošao.
1: Dobro veče, bolje vas našao. Jako lep uvod, ne znam ko je pisao, ali...
0: To je iz centrale stiglo.
1: Iz centrale. Da. Evo onda veliki pozdrav za centralu i hvala na ovako lepom uvodu.
0: Hvala ti što si došao, što ćeš da pričaš sa nama, kako si?
1: Pamtim samo sretne dane. Tako da, kako sam? Dobro pitanje, srećno, zadovoljno, poletno, ne znam koje bih sve reči upotrebio za to kako se osjećam, ali ajde da kažem ponosno. Možda je to onako reč koja me najbolje opisuje.
0: Odmah optimizam, sviđa mi se.
1: Pa ne postoji, vidi. Ako budemo pesimisti, odu smo u tri lepe.
0: Ovako, u tri lepe.
1: U tri lepe. A ovako, optimizam i samo optimizam.
0: Apsolutno. I sad mi je žao da razbijam taj optimizam, zato što sam planirala da pričamo o svemu, od početka do kraja. I nije sve tako lepo i bajno, ali mislim da je važno ipak da se sve čuje.
1: Ja se slažem jer, znaš šta, život nije uvek sreća i osmeh i tako dalje. Život je prosto takav da jednog dana si gore, drugog dana si dole, bude i optimizma i dobrih i loših vesti, ali sve to je život. I naučiš da upravljaš svojim životom i da iz tog života izvučeš svoj maksimum koliko možeš. Tako da, na kraju neću se složiti s tobom da je da ćeš sad početi nešto pesimistički, jer je to sve optimizam. Od početka do kraja samo je stvar o tome i o načinu kako razmišljaš, kuda ideš i gde sebe vidiš, šta ti je cilj.
0: Pa dobro, to je zapravo jako lepo rečeno.
1: Pa, zato kažem, nema mesta pesimizmu, moramo biti optimistični, moramo biti veseli, osmeh, evo tu pijuckamo, gledamo se, smejemo se i na kraju ćemo i pobediti.
0: Onda počinjemo.
1: Počinjemo.
0: Dobro. Uvek si bio tu da podržiš pravu priču i bio si tu i pre studentskih protesta. Kada sad pogledaš na period kada si zbog javne podrške protestima, pričamo o Srbiji protiv nasilja, dakle mnogo pre ovoga što se sada dešava, zbog ubijenih u Ribnikaru, Malom Orašu i Duboni, praktično bio prinuđen da napustiš zemlju, šta je prvo što ti osjećaš? Je li to ljutnja, tuga, neki ponos, mada je možda bolje reći u stvari prkos ili nešto četvrto?
1: Pa znaš šta, ajde ovako ću krenuti. Dakle, ceo svoj život sam zaista od malih nogu, jel, potičem iz Prijepolja, ja to uvek volim da naglasim, Prijepolje je moj grad i jedan predivan i najlepši grad u Srbiji. Neki bi rekli da nije Prijepolje, nego je Prepolje, jer pobogu, jel, u Srbiji je, pa se priča i Ekavica. Šalim se. Od malena sam u tim nekim kancelarijama za mlade i uvek sam učio i o ekologiji i o tom nekom društvenom aktivizmu. I ceo taj društveni aktivizam je i dan danas, jel, sa 34 godine koliko imam, me vodi napred. Tako da sam ja i od 2012. kada su se desile te neke političke promene, ja tad bio klinac, sam negde bio svestan toga da mi se tu nešto ne sviđa i da ja želim da koristim svoj glas ne bi li se čulo. E sad, 2012. godina sam ja, jel, klinac još uvek, ono, niti me ko zna, na studiranju sam, četvrta godina, ali je to nekako bilo deo mene. Ja sam se i tad izjašnjavao

0: samo što tad jel, niko nije znao za mene, pa je ljude bolelo briga. Ali eto da, od 2016-17. godine, ako se ne varam, kada su krenuli prvi protesti, sam krenuo ja da podržavam. Sad se nećem koji su sve protesti bili, ali sam otprilike bio na svim tim protestima i podržavao nešto za što ja smatram da je ispravno i pravo ako želimo da idemo u jednom lepom, normalnom smeru i da sazrevamo kao društvo i kao nacija i kao država i tako dalje. 2019. godine sam dobio ulogu u jednoj velikoj seriji, poznato Igra sudbine, koja je meni kao Amaru Mešiću donela tada veliku popularnost, deca su počela da me prepoznaju na ulici i tako dalje. Međutim, to bih rekao da je u tom trenutku u našoj zemlji bilo poprilično mirno, ako se može nazvati, iako u Srbiji...
1: Koliko god je to moguće u Srbiji.
0: Koliko god je to moguće, jer u Srbiji nikad nije mirno, ono od 1941. godine nije mirno, tako da nije bilo ni tad toliko, ali ipak, ajde da kažem, nekako uljuljkano je bilo. Sve do 2023. godine, jel, kada se desilo masovno ubistvo u Ribnikaru i kasnije u Duboni, i to je mene, ne znam koja je prava reč, pitala sam da li je to, ne znam, ponos ili šta već, ja ne znam, to je ljudska neka strana mene koja je prosto izašla. Ja sam tada napisao otvoreno pismo.
1: Sećamo se svi. Nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine.
0: Ni gospodine, da. I ja tad nisam razmišljao, ja tad nisam seo i rekao, aha, ček da razmislim da li je ovo možda pametno, ipak ću ja možda ostati bez posla ili kako će to reagovati i tako dalje, jer ja sebe apsolutno nikad nisam gledao niti vidim kao neku javnu osobu, da se ja tako ponašam, apsolutno živim najnormalnije moguće svoj život kao i pre 15 godina, tako i sad. Međutim, tada to pismo, nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine Aleksandre Vučiću, sam se obratio i okrivio sam ga za apsolutno celokupno stanje u državi. Od medija, od institucija i svega što se dešavalo u našoj zemlji. Sećam se da sam ja sutradan posle tog pisma, jer je to odjeknulo. Ja sam tad shvatio zapravo, pa dobro, kao ipak moj glas može da se čuje i drago mi je što može da se čuje i ajde da vidim način na koji ja to mogu da iskoristim, jel? Sutradan sam došao na posao i pitao sam direktora serije, rekao, dobro, i kad ja dobijam otkaz, on je rekao, bože, zašto bi ti dobio otkaz? Pa rekao, ajde, zove se Nemanja, kad već pričamo o imenima. Rekao, pa dobro, Nemanja, nećemo se sad zezati tu, naravno da ću dobiti otkaz, samo pitanje kad. I mesec dana nakon toga su oni mene zvali, pokušavali da me dobiju, ja sam pokušavao da ih prebacim na pisani trag, što su na kraju i uspeli, pa ćemo verovatno doći i do tog dela. Ali ja sam se odmah u početku raspričao, pa ću se vratiti na to pitanje kako sam se osjećao. Osjećao sam se sve to što si navela i ponos i neka čast, neki obraz je nešto što mene čuva, tera dalje i ne dam to iz sebe.
1: Moramo da napravimo malu digresiju, naravno nastavljamo, ali imamo poruke u četu i moram da pozdravimo Kikindu, zato što su se građani Kikinde, bože, sada okupili, u velikom broju čekaju bicikliste. Tako da moramo da pozdravimo pre nego što nastavimo, izvini što sam prekinula, ali mislim da je jako važno.
0: U ovom trenutku su najbitniji studenti biciklisti, tako da što se mene tiče, prekidaj kad god hoće.
1: Sada, sa ove distance, kada bi mogao da vratiš vreme unazad, jel bi stao ponovo uz ljude, tada uz porodice nastradalih, a isto važi i sada uz nas?
0: Skoro sam video neki snimak na Instagramu, neka Emnija se zove, koja vozi autoškolu, onu školu, i onda pita i kaže, jel treba da stanem? A vozač i govori, kaže, pa Emnija, jel to pješački prelaz? Kaže, jeste. Pa jel to pješak? Jeste. Pa kako ti je Emnija to pitanje? A Emnija odgovara, suvišno. Tako da je to tvoje pitanje, došlo mi da pitan kako ti je to pitanje, suvišno. Da, stavao bih, nikad u životu nisam ni kalkulisao, niti razmišljam o tome da li će to meni nešto doneti, da li će nešto dobiti, da li će meni neko da voli više, manje i tako dalje. Zaista ne razmišljam. Razmišljam nekako, sve što želim od svog života jeste da moji prijatelji, moji roditelji, rođaci, društvo, da žive u jednoj normalnoj zemlji gde se poštuju zakoni, institucije i svi već znamo na pamet tu priču i negde na tome i počiva neka moja borba od samog početka i do 25. oktobra kada će moja borba, nadam se, prestati u toj meri, naravno da ću nastaviti dalje da se borim. Tako da, eto, pitanje je suvišno, ostajem tu, borim se, borio sam se, ne kajem se ni zbog jedne sitnice, ni zbog jedne stvari i nekako čast mi je što su ljudi, ajde da kažem, prepoznali negde, jel, tu moju borbu i način na koji se borim i, bože moj, kad se setim samo koliko sam poruka dobio i koliko poruka dobijam i dan danas, da im je negde moja priča bila vetar u leđa i da pokušavaju da na nekom mom primeru teraju svoj život dalje. Tako da, eto, ako sam jednom čoveku pomogao, ja sam uspeo.
1: Nekako je možda i prirodna stvar da ti nadođe neki moment kada pomisliš da je cena bila previsoka, ali toga nije bilo.
0: Ne, meni je sve to što sam radio bilo jako zanimljivo. Eto, tad sam dobio otkaz 2023. godine. Dobio sam otkaz iz razloga što se priča mog lika prosto ide u nekom drugom smeru. Jel to su scenaristi odlučili. Naravno, pozadina čitave te priče jeste to što nisam davao podršku Srpskoj naprednoj stranci, niti bih ikad to radio. Šta je bilo pitanje, izvini?
1: Jel nije bilo momenta kad pomisliš da je cena previsoka?
0: Da, nije bilo, jer, znaš kao, sve mi je to zanimljivo. Tad sam prestao sa glumom i kao, dao sam tad intervju na N1, sećam se, ili je Nova bila. I oni su mi pitali kao, dobro, kao, šta ćeš sad da radiš, kao, čega ćeš da živiš? Ja sam onako lupio, kao, baš mi briga šta ću da radim, otiću u Beč na Bauštelu i radit ću. I onda, znaš, ono, kad nekad u životu izgovoriš tako neke stvari koje ti samo sednu i legnu onako na dušu i osjetiš da je to ispravno. I ja sam 5 minuta posle toga sam pozvao prijatelje u Beču, Nemačkoj, i znaš kad kažem oni Beču, Nemačkoj, sam zvao i rekao, ono, nađite mi neki posao, Bauštela, oni su mislili prvo da se ja sprdam i zezam, dok nisu shvatili da je ozbiljno, jer mi je trebalo mi je neki luft, trebalo mi je da izađem iz čitave te halabuke i tadašnjih dobijanja poruka, pretnji, gde živim, ulice, gde stanujem, znaš, kao od nekih nepoznatih ljudi, znaš, kao kako oni znaju gde ja živim. I tad sam otišao u Beč, bio na Baušteli 3 meseca koliko sam mogao da idem na crno da radim, pa sam ono molio Boga da me na granici nešto ne pitaju, ne pretresaju i tako dalje. Hvala Bogu, nije bilo takvih situacija. I nekako, znaš, kao, bio sam tamo 3 meseca, radio sam, psihički sam se odmorio, fizički sam se umarao. I to me nekako naučilo da onako volim i cenim sebe još više i da dajem podršku još otvorenije, jer mi je bio pokazatelj da ja ne moram da se predam. Niko ne mora da se preda. I kad mi neko kaže, ja ne mogu to zbog nečega, nije, ti ne možeš, ti nećeš. Velika je razlika između ne mogu i neću. Svi mi možemo, samo pitanje je da li želimo ili ne želimo, ili hoćemo ili nećemo. I onda mi je neko, taj moj život i sve to što radim i način na koji radim je meni pre svega zanimljiv, a onda kako je meni zanimljiv i ako ja svojim primjerom mogu da pomognem ono što sam malo pre rekao nekome da okrene svoj život za 180 stepeni ili što bi ćaci rekli da okrenu život za 360 stepeni, tako ja ću vrlo rado pomoći. Moj život se okrenuo za 180 stepeni, pa se opet okrenuo za 180 stepeni i tako je sve, znaš, ono, lelujam tuda svuda i lepo mi je i srećan sam i radim, zarađujem, ne tražim ni od koga ništa. Opet sam zborio šta je pitanje jer sam otišao, ali mislim da si negde dobila odgovor na tvoje pitanje.
1: Jasno mi je, apsolutno. Ta odluka da ti odeš za Beč je nekako nešto što ljudima preokrene život i što ga potpuno promeni. Jesu to odluke koje nastaju u sekundi ili je to nešto što se ono prosto taloži godinama i mora nekad da pukne u nekom momentu?
0: Pa, ja mogu da ti odgovorim kako je to kod mene bilo. Kod mene to, kao što sam malo pre rekao, leglo u sekundi. Kada su me pitali, dobro, šta, od čega ćeš da živiš, šta ćeš da radiš, to rekao, šta mi bolj briga, otiću u Beč na Bauštelu i radit ću. I otišao sam. Pretpostavljam da kod drugih ljudi postoji upravo to nagomilavanje

0: nagomilavanje, dok u jednom trenutku ono, stao si tu, ne
1: I
0: mogu
1: više.
0: I
1: negde mora da pukne, prosto
0: i negde mora
1: može.
0: Da pukne i moraš da menjaš i onda shvatiš, sad, drugačije je kad to shvatiš u 50. godini ili kad shvatiš u 35. 30. i tako dalje, mislim da je mnogo lakše u 30. jel, nego u 50. Ali opet, znaš, postoje upravo ti ljudi koji, ono, nekome legne u sekundi, nekome legne godinama, decenijama kasnije, ali eto, meni je leglo u sekundi i eto, generalno sve moje odluke u životu su u sekundi, nemam strpljenja, zato imam ovde tetovažu pasijencija, što na španskom znači strpljenje, a to je ono što nemam u životu i tu je da me podsjeća na strpljenje, ali nikakve vajde od te moje tetovaže.
1: Ali baš zato što ležu u sekundi takve odluke se vidi koliko ti sve, u sve to ulaziš iskreno i koliko si u sve ovo ušao iskreno.
0: Da, ja, to sam isto nekad govorio, znaš kao često se ja oglašavam na društvenim mrežama.
1: Znamo,
0: i dajem,
1: volimo.
0: I dajem ono neke svoje komentare, međutim, sam isto tako shvatio da kad, ako razmislim, ako stanem da razmišljam da li to treba da okačim ili ne, to je odmah znak da ne treba da kačim. A onog momenta kada bez razmišljanja nešto napišem, bez obzira da li to bilo gramatički, pravopisno, korektno, ispravno, onda to odjekne zato što je izašlo iz srca i duše.
1: Apelujem da se povede računa o gramatici s obzirom na ćacije, moramo da se istaći kao bolji. Nažalost. A jeste prepoznavali na Baušteli, to me interesuje.
0: Da, jesu i bili su, većina njih je bila, mislila je da je to zapravo medijska kampanja neka moja i da ja tu radim kao glumac koji je došao, jel, da snimi neki svoj reality show, pa mi je onda tu bilo zanimljivo kao, pa bog te, pa ja mogu od ovoga i da napravim neki ono reality show, pa mi je zapravo bilo zanimljivo, jer ja, kao što sam rekao malo pre, volim ekologiju, jer da mi je bilo zanimljivo način na koji Austrijanci odlažu đubre. Kad sam radio na Baušteli, pa sam nosio pločice, drvo, ono, metal i tako dalje, onda smo išli na ovu, kako se zove, gde se smeće odnosi, bože, zablokirao mi mozak.
1: Na deponiju.
0: I onda, znaš kao, imaš ogromnu deponiju koja je ono grad za sebe, ali to je park. Znači, to je jedan ono ogroman park, pun zelenila, pun divljih svinja, pun drveća i kao, bog te, ovo je deponija. Pa kao, ovako izgleda...
1: Pozdrav za Vinču.
0: Pozdrav za Vinču. Mislim, kao, ovo izgleda 100 puta bolje nego Mirjevo. Ono, znaš, kao deponija je sređenija nego delovi Srbije, što je tužno.
1: Da.
0: Znaš, i onda sam ja od toga pravio neki svoj... reality, jel, neki svoj podcast gde sam ono objašnjavao, pokazivao kako se to radi, kako se to odvaja, kako ovo, kako ono, i koliko je to sve to uređeno i sređeno, i to je baš onako jedan deo koji mene jako zanima i za koji bih sigurno voleo da jednog dana zaživi i u Srbiji.
1: A kakvi su bili ljudi kad te prepoznaju? Je li bilo, glumac, reci nešto smešno i ostalo?
0: Bilo je, da, ali meni to nikad nije bilo jasno. Kao, šta da kažem smešno? Kao, pritom
1: ne,
0: ja nisam...
1: to je ono kao, kad god, reci nešto, nešto.
0: Da, ne, da. Reci nešto, nešto. Reci nešto smešno. Znaš, tako da mi nije to, kao, nikad mi nije bilo jasno kao zašto. Ali bilo je takvih situacija i... Koliko god njima možda moja priča bila zanimljiva i moj život tada i to šta se sve sa mnom izdešavalo, znaš, kao, oni prosto ne mogu da veruju da je jedan, ja ne znam da li je on, bio tada predsednik ili premijer ili ministar zdravlja, prosvete, čega je već sve, on je svega sve.
1: Imperator.
0: Imperator, da. Ne znam čega je bio i za šta je bio nadležan u tom trenutku. Znaš, kao, njima je prosto neverovatno da je kao jedan, ajde, neki bio predsjednik, je uticao na nečiju odluku da nekome da otkaz. I kao, njima je to bilo zanimljivo, ja sam pričao, ljudi, priča je ovakva. Znači, ja ne izmišljam, ja ne lažem, nego kažem onako kako jeste. Dok je meni bila zanimljiva njihova priča. Način kako oni, znaš, kao, oni rade na toj Baušteli, ono, već 15 godina, to su ljudi od 50-60 godina koji rade svakodnevno, ono, od 7 do 4, pa nekad rade i

0: kasnije, ne bi li zaradili ono, veću dnevnicu i tako dalje. Malo pre su mi pitali kolika je bila dnevnica. Dnevnica je bila 95 evra. Eto da to, ovaj, da otkrijem. Mislim što je okej dnevnica, jel?
1: Tako da, eto, ko bi na Bauštelu, sad smo uputili.
0: Da, ko nema posao, na Bauštelu.
1: Ali dobro, to je zdravo.
0: Ja kažem, mene to, ja da nisam bio tamo, ja bih psihički odlepio. Mislim, ni sad nisam nešto psihički neodlepjen, ali verovatno bih ono otišao ko zna gde.
1: Pa dobro. Hoćemo na kratku pauzu, malo, mali predah, pa nastavljamo.
0: Može.
1: Postavljajte pitanja u četu, Zamara, to nam je uvek omiljeni deo.
0: Jo, ajde.
1: Idemo na pauzu pa se slušamo.

0: Blok Radio.
1: E pa vratili smo se. Stali smo kod Bauštele, omiljena tema, ali mogli bi da vidimo šta malo chat kaže. Karlo, kreni.
2: Pa evo, slušalac 251 je napisao, iskreno to i nije bila neka serija, dobro što ne glumi tamo.
3: A dobro, vidi, ja moram da se, da kažem na tu temu. Ima tu dosta mojih kolega, Steva Pjale i tako dalje, koji su vrsni...
1: Ako ne grešim, i on je stao
3: yes, uz nas. Jeste. Steva je odličan čovek, odličan prijatelj. Znaš, ljudi pljuju tu seriju jer, znaš, kao nije, ne znam, nija kakva produkcija i tako dalje, ali s druge strane ne razumeju nas glumce. Znači, mi glumci smo osobe koje, znaš, kao ti pozoveš glumca na casting. Do glumca je da uradi casting najbolje što može i ja sam dobio, koji svi mi smo dobili ulogu na castingu. Onda, znaš, prvi put u životu ti radiš seriju koja ima, ne znam, 100 plus epizoda, sada već 1000 i koliko. Međutim, ja kažem, svakom glumcu koji završi fakultet je potrebno da radi neku takvu seriju sa tom brzinom, sa tom količinom teksta, sa tim mizanscenom, sa tim fizičkim govornim radnjama i tako dalje, da prosto nauči. I sad, znaš, kao, nismo mi glumci krivi zato što mi nemamo dovoljno vremena da se spremimo, nego, znaš, ono, ti dobiješ separat koji ima, ne znam, nija 20 scena i tako dalje, i ti prosto imaš manje od 10 sati da naučiš taj tekst i da snimaš. Znači, to nije do nas. S druge strane, meni je serija Igra sudbine, ja nikad neću da pljujem tu seriju, niti generalno pljujem bilo koji projekat koji radim, jer smatram da svaki moj projekat je meni kao glumcu ili kao amaru privatno je donelo mnogo više.
1: Naravno.
3: Od toga, od ljudi koje upoznajem, iskustva u CV-u i tako dalje. Meni je donela ta serija popularnost, da nije bilo Igre sudbine, moje pismo o nepomeniku se ne bi pročitalo, ne, znaš, kao, za sve postoji razlog i si, znaš, kao, sve onako kako treba da bude. Tako da mi je, znaš, okej, okay, Igra sudbine nije, ne znam, serija, ono, da sad pratiš 30 epizoda koje su se snimale 7-8 meseci, nego se jedna i po epizoda snimi za jedan dan, ali isto tako je meni to jedan od najlepših perioda u mom životu, gde sam upoznao predivne ljude, glumce koji su mi postali prijatelji. Naravno, postoje i ljudi u toj seriji sa kojima više ne pričam i ne govorim, jer prosto nisu ispali ljudi, jer su lagali, nisu stali uz mene, a govorili su da će stati uz mene i tako dalje. Ali to je prosto da se sad ne igramo nekog realitija. Ja znam ko su ljudi, ko nisu, ali eto, reći ću da je jedan od ljudi Steva Pjale i ovom prilikom ga pozdravljam i govorim mu da ne plače kada gleda snimke studenta.
1: Dobro, ali na kraju krajeva opet zaređale floskule, ali opet tačno je da svaka roba nađe svog kupca, tako da...
3: Apsolutno. Prosto... Mislim, vidi, i ta serija, i, znaš, kao, emituje se i snima se i dan danas, da nema publike koja će da gleda, ta serija se ne bi snimala, ali prosto, znaš, kao, to ti je ono serija, što mi govorimo, uzmeš, peglaš i, ono, pratiš, slušaš i to je to, znaš, kao, da odmoriš.
1: Naravno, ako ima svoju publiku, zašto prosto pljuvati i po publici i po seriji?
3: Apsolutno.
1: Dalje.
2: Pa zapravo je to... primer, mislim, Igre sudbine, mislim, ja studiram produkciju pa znam, a to je čist primer hiperprodukcije.
3: Apsolutno.
2: Znači, oni da snimaju 20 epizoda gde bukvalno ja mogu da odem da skuvam ručak i da se vratim, ja ću znati šta se desilo.
3: Ništa nisi propustio.
2: Bukvalno ništa nisi propustio, tako da, da.
1: Ajmo chat. Volimo, obožavam.
2: Slušao 429, podrška iz Prijepolja.
3: Moje Prijepolje, najlepši grad na svetu.
2: I tata Ljubaško, pozdrav za sve u studiju.
3: Evo, veliki pozdrav i za vas.
2: Pozdrav.
1: E, nikad nisam bila u Prijepolju, šta prvo treba da odem?
3: Bože, ja ću sada ovog momenta da izađem iz prostorije.
1: Pa, mislim, šta ćemo? Znači, želim, šta treba da vidim?
2: Tako je.
3: Šta treba? Sve. Ali sve. Znači, ja kažem, Prijepolje je grad koji leži na dve reke. Imaš Lim i imaš Mileševku. I sad dole imaš, jel, muslimane i pravoslavce. znači dva neka naroda, pod znacima navoda, to je zapravo sve jedan narod, koji leži na dve reke. I umesto, ja to uvek govorim, i umesto da simbol Prijepolja i zastava Prijepolja budu dve reke koja simbolizuje apsolutno sve što se ono može simbolizovati, oni su stavljali, ne znam, grb, pravoslavni krst, islamski mesec i zvezde i tako dalje. Znaš, kao, okej, okay, radite što hoćete, ali kao da imaš dve reke, apsolutno sve će ti biti jasno. Tako da je Prijepolje, dakle, jedan multietnički grad gde nikad u životu nije bilo problema između muslimana i pravoslavaca, gde se međusobno žene udavaju i tako dalje. Dalje imaš manastir Mileševo koji datira iz 13. veka, gde imaš fresku Belog anđela. Inače, freska Belog anđela je kada se prvi signal televizijski slao iz Evrope u Ameriku, je bila freska Belog anđela i kao prvi signal u Vasionu, kada nismo znali, duše ne znam ni danas, da li ima vanzemaljaca ili nema, se isto slala freska Belog anđela. Onda odmah iznad manastira Mileševo imaš Hisardžik, džamiju gde se čuva najstariji pisani Kuran na svetu. Onda imaš tu tunele gde se snimao film Lepa sela, lepo gore. Onda imaš najbolje ćevape u Srbiji, to je Mahova pekara.
1: Pazi,
3: komplet, znači, Lepinju. Znaš kako je to?
1: Sad me mamiš.
3: Onda imaš Sahat Kulu, imaš Dom kulture Prijepolje koji je posle Sava centra najveća scena u Srbiji. Imaš Sopotnicu, imaš Kamenu Goru, mislim, nema čega nema. Imaš Muzej Vlada Divca, imaš Ćacije. Znaš koliko Ćacija, evo ti imaš u Prijepolju. Imaš baš onako...
1: A kako, što sad, sve je tako divno i onda mi pokvariš utisak, nije u redu.
3: Pa zato što su glasni. I onda ja, razumeš, ovim kao teram ove...
1: A kako su glasni? Ja sam čula da su oni tiha većina.
3: Pa znaš šta, jako... Ajde, neću da vređam. Ima ih i imamo fenomenalnog predsednika opštine Prijepolje. Ljudi moji, taj Drago Popadić. Pa ja vama ne mogu da objasnim količinu... To je takva suva inteligencija da ja vama... Ja prosto i kad bih vam objašnjavao, vi mi ne biste verovali. Tako da ima zaista svačega, ima svačega u Prijepolju, ali zaista Prijepolje je grad predivnih ljudi, divnih ljudi, kvalitetnih, ali isto tako imaju ovih ćacija koji, nažalost, nemaju završene fakultete, imaju, ne znam, kupljene diplome i tako dalje, ali to je valjda svuda u Srbiji prosto tako. Ali, šalu na stranu, najlepši, najdivniji grad u univerzu.
1: Dobro, ja ću otići po tu komplet Lepinju. Isto. Ja ne bi predsjednika opštine, hvala.
3: imam i Dragova bara Prijepolju, to je onako baš zanimljivo. To je, znači, novo urađena ulica u Prijepolju, doći ćemo vjerojatno i do moje ulice, ali
1: hoćemo,
3: ne ta
1: apsolutno.
3: Ulica. Ima ulica u Prijepolju gde je, ajde, neću da dajem reklamu o određenom supermarketu, znači nova novcata ulica, znači urađen trotoar, urađeno sve, znači ljudi moji, pala je prva kiša, nastao je ono, more je nastalo i sad je to bara, razumeš, ogromna bara i sad svaki put kad pada kiša, ta bara se napravi i ta bara je prozvana Dragova bara. Dragova bara i onda, znaš, tako možeš da dođeš i da gacaš po Dragovoj bari.
1: Ali dobro, to je malo slatko.
3: Pa kad bi ga videla, ne bi ti bilo slatko.
1: Pa dobro, da, to je velika istina. Kakvu digresiju smo mi sad napravili, a stali smo kod bauštele?
3: Da, ali vidi, i ovo je neki vid bauštele. Znaš, kao to ti ono, moraš da moždano onako, ali dobro. Tako da, kad budeš bila u Prijepolju, imaš, ajde, 10 ćevapa od mene.
1: Jao, hvala, sviđa mi se. Opet bauštela. Uf, to ne znam zašto mi je to omiljena tema, nemam objašnjenje, nemam pojašnjenje. Ali sad moram malo da uozbiljim, šta ćemo. Mene interesuje kako izgleda kada čovek koji je nekako navikao do tog momenta na kamere, na reflektore, na scenu, odjednom sve to zameni građevinom.
3: Kako izgleda? Izgleda... Ne znam, ja kada pričam o toj baušteli, toj građevini i kada, znaš, kao sad tu su reflektori, tu je, ne znam, ovo, tu je ono, kao mi glumci smo navikli na, ne znam, neki fin život ili kako već ljudi pričaju a ne znaju, Tako da meni nije to ništa, znaš kao, posao koji svaki posao. Ja svoju glumu, znaš kao, mene je profesor naučio da je to zanat. I zanat je i pekar i lekar i tako dalje. I sama ta bauštela. I meni to nije, meni to, ne znam ni kako bih objasnio. To je, baš sam uživao i baš mi je lepo bilo i baš me onako i pročistilo, iščistilo i dalo nadu da će sutra biti bolje. Tako da nemam uopšte tu neku predstavu o tome, znaš kao, sad sam ja glumac pa sam otišao na bauštelu. Znaš kao, i uvek sam se pitao zašto je kao moja priča, samo zato što sam glumac i kao ljudi me gledaju na tom kućištu od televizora, kao, zašto je moja priča zanimljivija od priče jednog čoveka koji radi u pekari, koji ima 3-4 dece i koji mora svako jutro da ustane u 5 ujutru. Zašto ljudi ne pričaju o tome? Zašto ne pričaju o tome kako taj čovek koji živi u Mirjevo 4 treba da dođe na Altinu i jer tamo radi u pekari i radi za, ne znam, 60-70 hiljada dinara. Meni je to mnogo strašnija priča nego to što, pobogu, jedan glumac je od Igre sudbine otišao na bauštelu zato što nije bilo posla.
1: Apsolutno.
3: Znači, tako da mi je, ono, ne vidim nikakvu razliku u tom mom glumačkom i neglumačkom poslu, a smatram da, ono što sam malo pre rekao, sve se dešava s razlogom i u pravo vreme, pa sam tako ja i od te bauštele upoznao divne ljude koje danas smatram prijateljima, a eto, ne znajući da meni sudbina, ne igra sudbina, nego prava sudbina, da mi sprema novu ulogu gde sam igrao čoveka sa bauštele u Zagrebu i serija se zove U dobru i zlu. Tako da mi, znaš kao, baš je onako zanimljivo, znaš, iz Igre sudbine dolazim do serije U dobru i zlu i baš sam skoro dao intervju za Radu Đurić, da sam ja neko, pa je ona zapravo to osvestila kod mene kao, ček, prvo si imao Igru sudbine, odnosno Igru prestola, ono, ako trepneš, nećeš me videti, pa Igru sudbine, pa onda U dobru i zlu, jedno sam dobio ulogu u seriju u Sloveniji, Nemirna krv. Naziv je Nemirna krv. I onda kao, mislim, to sam apsolutno sve ja. Kao, doslovno moj život, ono, Igra sudbine, dobru i zlu, Nemirna krv. Kao, sve sam to ja. Tako da, eto, zanimljivo mi je, možda je zanimljiva priča, eto, ljudima, ali meni kao Amaru je potpuno sve jedno. Da li sam, kao, posle toga igrao, bio glumac ili bio na baušteli.
2: Pa da, zapravo ti se nekako neka vrata, bilo da li ti želiš ili ne želiš, zatvore, a zapravo ti se neka druga otvore.
3: Apsolutno, i to je tako u univerzumu. I to ne možeš da promeniš. Upravo to što si rekao, jedna ti se zatvore, druga ti se otvore.

0: Ali to je medijima zanimljivo. I kao sad je meni glupo, ja bih najradije svaki intervju odbio. Znaš kao, ja bih stvarno odbio, jer mene to kao, niti me kao sad nešto kao, ja meni prija, ne, meni ne prija, ja uvijek imam tremu od tih intervjua i svega. I onda kao da se nekome ne bih zamerio, ja kao pristajem na te intervjue, na ta fotkanja, na, ne znam, al, to sam ja, ali je poenta u toj konstantnoj borbi. Znaš, kao, radio sam Absolutno. Tu seriju, izgubio sam posao. Ok, idem da radim Bauštel. Dobio sam ulogu u seriji, završio sam snimanje serije, ok, nemam šta da radim, idem da radim u Konzum. I konstantno si, znaš, ono što na sa početka intervjua, znaš, malo si gore, malo si dole, malo si gore, malo si dole i to je takav život.
1: E pa hvala ti što nas nisi odbio.
0: Pa, kažem, ja nikoga, stvarno nikoga ne odbijam, jer... Pritom studente i blokade ne bih odbio ono da sam bolestan, ovaj, ali slobodno zovite. Ima još glumaca ovaj, koji žele da budu deo.
1: Može. Hoćemo da idemo na još dve pesme koje ne si ti izabrao.
0: Ne takvi glumaca, Jano. Ne takvi glumaca.
1: Ajmo na još dve pesme koje si ti izabrao.
0: Da.

0: Vratili smo se.
1: Hello.
0: Hello.
1: Moj bog ima plave oči.
0: Lepo si pesmu izabrao.
1: Da, ta, ova pesma me veže na moje studiranje. Ovaj, mislim da je moj profesor Irfan Mensur napisao ovu pesmu, tako da, eto, jedan veliki pozdrav za mog profesora koji znam da pumpa i da je jedan od blokadera, tako da, eto. Čika Irfo, volimo te puno.
0: Čika Irfo.
1: Da, on me zove, ja njega Čika Irfo, on mene Čika Amar.
2: Joj,
1: iako se nismo slagali tokom mog studiranja, jer sam ja
0: nećemo
1: bio malo
0: o tome.
1: Buntovan. O, Bože, zašto li?
0: Ne možemo pretpostaviti uopšte da je bilo tako.
1: Da, baš čudno je. Jel sme ovdje da se psuje? Uvijek mi dođe da malo opsujem, ali kao ono, suzdržavam se jer sam ja
0: bez
1: fin.
0: Bez suzdržavanja, ovo je propagandni program.
1: Ok.
0: Ajmo čet. Ajde.
2: Slušalac 251, studenti da organizuju skup u Prijepolju, kad je moglo u Pazaru, što nema kod nas.
1: Ja koliko znam, studenti su organizovali u Prijepolju protest, čak sam i ja bio jedan od organizatora prvih protesta pre godinu i nešto dana i tad smo izveli na ulicu preko 2000 ljudi, što je za Prijepolje ogroman broj ljudi. Međutim, Prijepolje nema taj moment konstantne, jel, kao protesti su takvi da su svake nedelje, znaš, a Prijepoljci nemaju naviku da sad idu, jel, svake nedelje, plus na sve to nakon tog prvog protesta su krenuli ćaci da prete i tako dalje i onda se naravno broj smanjivao. Međutim, ono što ja uvek govorim, taj broj od 2000 plus ljudi je i dalje tu i dalje postoji i ja se nadam da će ti ljudi izaći 25. i da će sa sobom povesti one jedne od najbitnijih ljudi, a to su abstinenti, o kojima bih voleo da u jednom momentu popričamo onako ovaj, i da kažemo koliko
0: Absolutno.
1: Je zapravo važno.
0: Možemo odmah, što se mene tiče.
1: Pa možemo, eto ja baš sam razmišljao prethodnih dana vezano za moj Instagram profil, šta je to čime bih voleo način na koji mogu da doprinesem kampanji studenata, da naravno ne odmognem, nego pomognem. Tako da imam nekoliko ideja. Jedna od ideja je da snimim video gde prosto pokazujem ljudima koji su ucenjeni kako mogu da i dalje slikaju svoju ličnu kartu, iako je krivično kažnjeno, a da ipak glasaju za neku drugu stranku ili partiju za koju oni smatraju da je njima bliža. To je jedan video. Drugi video je da objasnim svima nama koliko je bitno da pričamo sa ljudima, da objasnimo važnost ovih izbora koji su praktično referendumski. A onaj najbitniji deo, koji će biti ili treći video ili možda prvi, jesu ti abstinenti. Po nekim, koliko sam ja čitao, istraživanjima, abstinenata postoji oko milion. Što je jako veliki broj ljudi.
0: Apsolutno, to je broj koji
1: jako
0: odlučuje
1: broj
0: prosto.
1: Ljudi. A kao, to je najveća stranka zapravo, kao jedna najveća stranka u Srbiji su abstinenti, ljudi koji znaš, ne zanima me politika, ne želim da glasam, svi su isti, svi, znaš, kad dođu na vlast, oni se promene i tako dalje. Okej, možda nismo imali za koga da glasamo do prošle godine, ali ove godine itekako imamo. Imamo 250 novih lica na političkoj sceni, lica koja nemaju političku prošlost, lica koja nemaju ništa negativno u svojoj, to su profesori, naučnici, akademici i tako dalje. Dakle, sad prvi put imamo za nekoga da glasamo, postoji plan i program. Dakle, kad neko kaže nema plana i programa, naravno da ima plana i programa, samo treba da googlaš i da pročitaš kao 11 tačaka koja postoje. Međutim, ti abstinenti su ljudi, evo ja ću sad da dam jedan primer. Ako mi dozvolite, znači pre 7 dana sam ja krenuo nazad za Hrvatsku. Međutim, su me vratili sa granice jer mi nije bila odobrena radna viza, a iskoristio sam 90 dana koliko sam mogao da budem u Hrvatskoj. I vrate me sa granice, međutim, policajac Hrvat zamoli devojku koja ulazi iz Hrvatske u Srbiju, da li može da me odveze do Šida ili Rume, odakle ću ja da nastavim dalje svoj put za Beograd. I ona kaže, ja glumac, može, super. I ja ulazim u auto, devojka se zove Milica, i sad posle određenog vremena, to jest nekih par minuta, naravno se odmah dotaknemo protesta, studenata i svega što se dešava našoj prelepoj državi. I onda mi ona rekla kao, pa znam, ali kao, eto, znaš, ja ne glasam. Kažem, čekaj, kako ne glasaš? Pritom ima nekih 30 godina, ne više. Kaže, pa ne glasam, znaš, kao, ne zanima me politika, ne zanima me ovo, ne zanima me ono. Kaže mi, ali kako može da te ne zanima? Mislim, pritom politika, šta je politika? Nije politika da ti uđeš u skupštinu i sad ti političar, pa je to politika.
0: Apsolutno, politika je nešto što živimo apsolutno svakog dana.
1: Politika je kad ustaneš ujutru, spremiš kafu, cena te kafe, cene u prodavnicama, cene u marketima, cene goriva, sve je politika, oko nas je politika. I meni politika nije ništa strašno i ništa strano, znaš, kao politika je kurva. Ne, nije kurva. Znaš, politika može da bude jedno lepo, nevino biće, ako ga gledamo kao čoveka, koji, od kog možeš da iskoristiš maksimum i da živiš lepo, dostojanstveno, staloženo i normalno kao čovek. I onda sam, sad meni Milica priča kako ona ima dete koje sada nije upisalo državni vrtić, nego ga je upisala u privatan. Kažem, rekao, pa čekaj, zašto nisi državni vrtić? Pa eto, nemam vezu.
0: To je politika.
1: Ali to je politika. Znaš, ja kažem nekom Milici, evo, Milice, ti mene kao prepoznala si me, znaš ko sam, i da li ti misliš da ja tebe lažem i da sam ja neki blokader i šta ti ja znam? Pritom kao, videla si me da sam išao za Hrvatsku sa BlaBlaCarom. Znači, ja da imam neke pare, verovatno bih platio avion, pa bih otišao avionom ko gospodin čovjek, a ne da se ovaj, tu oko granice petljam i da čekam 3 sata. Znači, kao, prva ta stvar. Druga, pričaš sa mnom apsolutno normalno. I sad, ako ja tebe zamolim da izađeš na glasanje, da li ćeš izaći na glasanje i boriti se kao svoj glas? Ona vam kaže, hoću, kao, evo, izaći ću na glasanje, kao pratim sve šta je bilo i tako dalje, međutim, kao moj glas kao neće ništa promeniti. Ja kažem, ali ne, naravno, tvoj glas će promeniti. Naravno. Jer ima Milica 100.000. 100.000 Milica koji kažu da moj glas će ići nekome, to je 100.000 novih glasova. I onda sam je ubedio, zamolio i objasnio da prosto to je građanska dužnost i građanska obaveza i molba za ono, ti si bitna, ti si važna i tvoj glas je jednako važan i bitan kao moj, kao tvoj, kao vaš, kao bilo čiji. I to da su svi isti, pa druže, nisu svi isti. Znaš, meni je muka više tih razmišljanja, znaš, čuo je od komšije, svi su isti. A je li imaš ti svoj stav? Ili je tvoj stav na osnovu onoga što Marko Marković kaže? Marko Marković je meni rekao, svi su isti. Pa dobro, Marko Marković neka misli tako, ja ne mislim tako. Ja imam svoj stav i ja ću svoj stav da iskoristim u borbi za bolju državu Srbiju. Da li ćeš ti da glasaš za SNS, Studentsku listu, Dačića, ostale đavole, mene to kao ne zanima. Tvoja građanska dužnost je da izađeš. Niti sam ikad nekome rekao izađi glasaj za Studentsku listu ili ne. Ja samo molim izađi na glasanje. Zaokruži onu partiju koja je tebi primamljiva, gde se pronalaziš i tako dalje. I onda sam pre neki dan sam okačio na WhatsApp story koji nikad ne koristim kao ko kači WhatsApp storije. Sam okačio Studenti pobeđuju i Milica mi je poslala onaj smiley sa čićima u očima i znaš, ja sam uspeo.
0: Apsolutno.
1: Znaš, ja sam uspeo jednu osobu da pridobijem, hvala Bogu, pa je otišao na pravu stranu, kao ono, za studente, ali isto tako, znaš, kao, u mom okruženju nema puno ljudi koji su neutralni, koji ne izlaze na glasanje, šta više, puno je ljudi koji će izaći na glasanje, jer žele svoj glas, znači, ja to uporno govorim kao, tvoj glas je zaista bitan. Stvarno,
0: naravno.
1: Pitaš se i bitan si. I onda ću svoju nekim, znaš, kao ostalo nam je ono nekih 30-ak, 40 dana do izbora, ja ću svoj glas da na društvenim mrežama da iskoristim, da upravo to da tim neutralnim abstinentima i tako dalje, da im kažem koliko su oni važni, koliko su oni bitni za našu državu. Znaš, okej, tvoj glas ne važi ništa. Jedan glas, okej, možda ništa. Ali takvih ima milion. Milion glasova je ozbiljna brojka.

0: I zato bih voleo da negde se i pričamo o tome i kasnije, znaš, da svako od nas ima taj zadatak da, da promeni nečije mišljenje, da pumpa o tome koliko je važno, znaš, i ti srednjoškolci, znaš, kao, konačno su se svi probudili, znači sad imamo snage da menjamo ovaj naciju i ukažemo na jednu građansku dužnost koja kao, to ti je obaveza. Znaš, zaokruži tamo koga hoćeš, ali izađi na glasanje. Eto, malo sam se...
1: Ali ne, to je sve apsolutno tačno. Na kraju krajeva je najtužnija stvar kada vidiš da pojedinac za sebe misli da je nevažan i da on ništa neće promijeniti. Znaš, mi smo zato na kraju krajeva i došli tu gde jesmo.
0: Apsolutno.
1: A kada su u pitanju ovi kojima se preti, oni su apsolutno druga priča. I važno je i sa njima razgovarati, jer su to ljudi koji 24 časa dnevno žive i funkcionišu u strahu.
0: Da, ali bih isto tako voleo tim ljudima, ja verujem da ih možda ima i da slušaju naš radio, i to jest vaš radio, ne znaš. Po stvari, naš radio.
1: Svačiji radio.
0: Znaš kao, ovo ti je prilika da, zadnja prilika, jer ćeš strahovati zadnji put. Naš straha više neće biti. Znači, sada treba da budeš odvažan, odvažna, hrabra, borbena i da ne dozvoliš da zaokružiš samo zato što te ucenjuju. Ako te ucenjuju. A ucenjuju te. Znaš, i razmišljaj tako, ovo su posljednji izbori. Znaš, ako mi zaokružimo studentsku listu, ako zaokružimo ono, nešto što mi želimo, ovo će biti poslednji put. Više nećeš morati. Sledeći put ćeš živjeti glasno, živjet ćeš slobodno i, znaš, kao, bit ćeš svoj, svoja. Znaš, po poslednji put. I zato ajmo, znaš, kao, ajmo da se izborimo za to da ovo bude poslednji put i da više nikada u životu ne bude tog ucenjenog glasa ili za glasa za 3000 dinara, jer 3000 dinara ti ništa u životu neće pomoći.
1: E da im pokažemo koliko je 3 magičan broj na neke druge načine.
0: Da.
2: I zapravo da im kažemo da nisu sami.
0: Apsolutno nisu sami. Da. Znaš, i ja prosto kao Amar, ja zaista ne mogu da se ljutim na te ljude. Znaš, kao, drugačiji je Beograd, velike sredine. Znaš, ja znam kako funkcioniše Prijepolje. Prijepolje je mala sredina. Ja mogu da pričam o Prijepolju, znaš, i načinu kako se tu svako svakoga zna. Znaš, svako svakoga zna. Ja znam osobu koja ima decu, koja je onako jedna umetnička duša, ali ona prosto je, znaš, kao, ja imam decu, ja moram da glasam jer moj tata je, ne znam, tamo, vamo. Znaš, kao, okej, razumem, ali ajde iskoristi negde, nađi u sebi tu hrabru osobu, da sad ne imenujem, da, jer Prijepoljci svi sve znaju. Znaš, kao, nađi u sebi tu hrabru osobu, jer znam da jesi hrabra osoba, jer si čitav život bila hrabra osoba. Pronađi je sada u ovom najbitnijem trenutku i daj svoj glas onoj pravoj strani. A ne zato što si ucenjena ili zato što ti posao zavisi od toga i tako dalje, jer posle 25. dolazi the end. I dolazi sloboda i dolazi život.
1: Apsolutno. Okay. Vidimo da chat ima neka zanimljiva pitanja.
2: Slušalac 158, apropo pecanja od danas, pita chat, kad si poslednji put pecao na limu?
1: Jesi video pecanje od danas?
0: Ne.
1: Nisi video ne, gospodina nenadležnog nepomenika?
0: Ali, moram to da priznam, ja zaista ono na društvenim mrežama kad vidim sve te ljude, ja zaista preskačem. Jer meni, znaš kao, više zaista ništa ne može da mi iznenadi. Šta je, otišao peco ribu? Ne razumem. Kao, šta je tu zanimljivo? Znaš kao, jedan, ne znam ko je peco ribu?
1: Apsolutno, nepomenik.
0: Mislim, znaš kao, ništa mi to nije... Znaš, peri zelenu salatu, konaj, karić, ko je pravo zelenu salatu, jel Bog li u karić? Znaš, kao, ono, šta ti time dokazuješ? Ti time dokazuješ kako si ti jedan običan čovek. Znaš, kao, pa, ne bih baš rekao da si običan čovek.
1: Naravno.
0: Znaš, kao, ajde prošetaj gradom bez obezbeđenja.
2: Teško. Kevica pita, kako si ostao toliko svoj i naš obzirom na pritiske?
0: Pa zahvaljujući mami i tati. Ja to uvek kažem, znaš, ono, sve potiče iz porodice, kako su ti roditelji, takav si i ti. Znaš, okej, ja imam dvojicu mlađe braće, obojica žive van države Srbije. znaš, kao, sva trojica smo skoro isti, naravno, znaš, kao, drugačiji smo, ali suština je ista. Znaš, ono, vodite neka pravda, borbenost i tako dalje. Tako da, ono, ostao sam isti jer su mi roditelji ostali isti 50 godina, pa se nisu menjali. I eto, i zahvaljujući, naravno, ja tu uvek spominjem moju baku, to je ono, apsolutno sve na svetu, koja je, ono, završavala i u zatvoru u Prijepolju jer je pumpala, ma da, moja baba je luda. Mislim, ima 72-3 godine. Pa se borila, da, pozdrav za baku, koja se borila protiv nelegalne izgradnje zgrade pored njene kuće, pa je išla štrajkovala glađu ispred opštine i tako dalje, tako da, ono, potpuno jedan frik.
1: Kraljica,
0: dobro, da.
2: Pokidala.
0: Tako da, znaš, ono, sve potiče i od nje i onda uvek volim da kažem da prvi posao koji sam dobio u životu, da bih naučio da cenim novac, zarađeni novac i koliko je, ono, je bilo zapravo čišćenje radijatora kod nje kući. Znaš, ona je moju braću i mene zapošljavala, ono, ne znam, jednomesečno ili u dva meseca, pošto ima one radijatore na, kako se zove, oni stari radijatori na...
1: Sa rebrima,
0: bravo, zablokirao mi mozak. I onda, znaš, nas trojicu uzmemo krpu, pa onako između radijatora, ono, čisti peri, i ono, davala nam, ne znam, po 100 dinara. Tako da je to bio moj prvi posao i negde sve to neko cenjenje nekog novca i rada je zahvaljujući baki.
1: Moramo da je pozdravimo. Nismo znali da je ovolika legenda.
0: Da, ma jo, kad bih ja pričao, to možemo jednu emisiju da napravimo o njoj.
2: 3-3-3 pita, tri reči koje te asociraju na ovu borbu.
0: Tri
2: reči.
0: Tako kad mi kažu tri, a meni ono 16 reči u glavi. Tri, ali može četiri?
1: Ba može.
0: Tri poljupca hoću ja.
1: dovoljno sve.
0: Ali mislim da time apsolutno, znaš kao, ne moram sad da govorim, ne znam, pravde i tako dalje, jer u tri poljupca hoću ja
2: sve stane.
0: Znaš kao, i dobrota, i nežnost, i borba, i buntovnost, i sve, eto, tri poljupca hoću ja. Ako ti neko ne da, znaš, poljubac, pa onda jebi ga, moraš malo da se potvrdiš da bi dobio.
1: E, pričali smo o, to jest ti si pričao o tome da radiš na novim glumačkim projektima. Je li imaš taj neki osjećaj da si se vratio tamo gde pripadaš?
0: Skoro sam rekao rečenicu da se ja osjećam jako nepripadajuće. Jer, i to me onako iskreno zabolelo, jer kao moja država je država Srbija i ja nemam drugu državu. Znači kao, moji prijatelji su ovde, moj život je ovde. Znaš, ok, ja živim u Zagrebu, ali ja u Zagrebu nemam svoje prijatelje i svoje ljude i svoj kafić i svoj autobus. Znaš, ono, ne znam koji autobusi idu po Zagrebu i gde koji autobus vodi. Dok ovde, znaš, ono, sednem u 16-icu, znam gde treba da presednem, znam gde treba, znaš, ono, uopšte ne gledam kao Google Maps, a, znaš, ono, u Zagrebu kao to. Tako da osetim se nekako nepripadajućem, jer kao ovde ne smem da radim, jer kao, apsolutno me niko ne zove, ništa, nikad. Onda, znaš kao, ok, radio sam u Hrvatskoj, radio sam u Sloveniji, ali to su opet strane zemlje. Pričao sam na hrvatskom jeziku, u Sloveniji sam, ok, igrao srpskog srbina, da. Ali sam opet igrao radio u Sloveniji. Tako da se trenutno osjećam nepripadajuće, i to mi je onako malo žao, znaš, pogotovo što ako sad kao krenem negde, rođen sam u Prijepolju, završio fakultet u Nišu, preselio se za Beograd, živio u Beogradu, otišao za Beč, bio u Beču, preselio se za Zagreb, živim u Zagrebu, radio u Ljubljani, dolazim na suđenje protiv svinjoformera i ostalih listića od novina, kao, to su moje potrebe ovde i onda, znaš, kad dođem ovde, onda odem u svoje omiljene kafiće, vidim se sa društvom, koji su još uvijek ovde, a većina je otišla van. Tako da, eto, odgovor je negde nepripadajuće.
1: Ali bilo je ipak neke sreće u tom povratku u glumi?
0: Pa jeste. Znaš, kad god radim novi projekat, ja prvo srećan sam, naravno, zato što imam mogućnost da radim svoj posao, ali s druge strane opet imam strah kako ću se snaći, da li ću dobro uraditi, kako će me prihvatiti, da li me neko neće podnositi ili neću podnositi ja nekoga, i što je jako često, jel,

0: u glumi, da onako prosto ima ta neka netrpeljivost. Međutim, hvala Bogu da sam imao divnu ekipu u Hrvatskoj, radili smo skoro godinu i po dana i da, sreća jeste, tu je deo mene, ali opet moja najveća sreća je da kad radim u svoju zemlju.
1: Naravno.
0: A moja zemlja je ova ovdje.
1: A spomenuo si taj jedan ne mediji, jedno, nemam adekvatnu reč za radio. Nevezano potpuno za to, apsolutno nevezano pitanje, je li se bavi nekad jahanjem?
0: Ne, ali ću.
1: Je li imam vremena da se nauči?
0: Ima.
1: Nisam mogla da izdržim.
0: Sad zavisi samo da li je divlji konj ili, ili pitomi.
1: Pa vidiš, to, o tome niko nije razmišljao.
0: Da,
1: to je
0: moramo
1: pitanje,
0: se malo
1: to su važna pitanja.
2: Ja mislim da je divlji konj.
0: Divlji. A ja mislim da je onako divljo pitomi. Znaš, sve zavisi od situacije.
2: Zavisi znaš, komu doće.
0: Upravo
1: pa,
0: to.
1: Pa na kraju krajeva ćemo da ga pripitomimo, nije nikakav
2: tako
1: problem.
0: Pa upravo tako to.
2: Je.
0: Tamo gde mu i mesto.
1: Pričao si o tome kako izgleda moment kada tebi saopštavaju da ti više nisi deo projekta. A kako to doživljavaš na ličnom nivou?
0: Pa znaš šta, u tom trenutku to ti je opet negde život. Ono, u tom trenutku ja sam moj najmlađi brat je bolovao od karcinoma. Išao je na hemioterapije. Ujak mi je imao infarkt. Vrlo brzo mi je stric preminuo od infarkta. Ja sam izgubio posao, a počeo sam da renoviram kuću u Prijepolju mojih roditelja, našu kuću, jel, od poda do plafona, računajući jel, da ću negde nastaviti da radim i da zarađujem novce. Pa ono, znaš, kao, ja sam hteo samo da uradim fasadu, međutim, ne možeš da uradiš samo fasadu, kad krene jedno, krene ovo, krene peto, deseto i tako dalje. Tako da je meni u tom momentu sam bio kao bog te šta je ovo, znaš kao ta 2023. godina je meni ono slom živaca i slom svega, tako da je meni to zaista jako teško palo, baš ono ne znam koja je druga reč osim teško i da mi nije tih nekih da mi nije tih psihoterapija na koje idem i dan danas i da nisam u nekoj u svojoj glavi čvrst, znaš ono, da stojim na obe noge, ko zna šta bi moglo da se desi i u kom smeru bi moj život mogao da ide. Tako da, da, bilo je teško, ali sada, evo, 2026. Pred kraj, ne bih menio tu 2023. odnosno moj pogled na tu 2023. ni po tačkom razne.
1: Ali ti to teže pada na profesionalnu nivou, kao ja sad nemam više nešto od čega zarađujem za život ili na tom ličnom?
0: Kako misliš?
1: Pa šta ti teže pada, tebi kao karijerno ili tebi kao pobogu ljudi, šta je ovo?
0: Ne znam, ne razmišljam o tome, nije mi teško. Ne znam, nije mi teško, niti gledam to kao nešto karijerno ili lično, ili kao, ja i dalje zarađujem. Znači, kao, zarađujem, ok, radim u Konzumu i primam platu, ali zarađujem. Znači, kao, baš nemam, čekam sledeći projekat za koji sam siguran da će se desiti. Sad, kad će se desiti, to ne znam, ali sad da ja razmišljam nešto o tome, ne. Tako da me ne pogađa me sad to toliko, niti da mi je sad nešto to teško. Ne.
1: To je velika snaga.
0: Da, ja ne znam, moguće, da, ne znam.
2: Svaka
0: čak je bilo, to isto je bila zanimljiva priča 2023. godine. Pomenuo sam Prijepolje milion puta, pa ću još jednom. Bilo je veče Prijepoljaca u ovde jednom hotelu i sad su mene zvali da dođem kao. I sad ja za Prijepolje apsolutno sve činim i ja dolazim tamo, a tamo krem de la krem ćacija. A to je bilo možda, na primjer, dva meseca posle mog pisma. Ja sam već dobio otkaz. To jest, nisam dobio zvanično, ali znam da ću dobiti. Da. I onda je tu, ja sam bio neki sat vremena, samo jel da ispoštujem kao Prijepolje, kao grad, i izađem sa jednim čovekom koji mi kaže, znaš šta, kao eto,

0: pročitali smo tvoje pismo i kao 90% ljudi tamo bi ono tvoje pismo potpisali, ali su kao pametni. Ja kažem, neko nisu pametni, nego su prodane duše, a to je velika razlika, neko bez obraza i tako dalje. Kaže, ajde, zovem te ja kao ovih dana, pa da mi sedemo na piće, kao imam neke projekte o Prijepolju i tako dalje. Ja kažem, ako važi, za Prijepolje me zovi, da vidim šta ja mogu da radim, jer, znaš, kao, ja stvarno Prijepolje volim i ja se iskreno nadam da ću jednog dana moći da se vratim u Prijepolje i da taj moj grad podignem kulturološki, kulturno i tako dalje. I nađem se ja sa tim čovekom na Novom Beogradu, ja dolazim i on ovako uzima moj telefon, stavlja telefon na drugi sto i kaže, vidi kao, otkaz je tu, prosto je tako, ne može ništa da se sredi i tako dalje, ali koliko košta da ćutiš? Kaže, ako, molim? Ja sad, znaš, kao, gledam kao, ili mene neko to stvarno pitao tako? Kaže, ako, kako misliš, koliko košta? Pa kao, koliko košta da se ne oglašavaš na društvenim mrežama. Kažem, ok, znači sad ti mene to pitaš, ja mogu da kažem 1.000.000 evra, ti ćeš to meni dati. Kao, dobro, neću baš 1.000.000 evra. Rekao, dobro, šta ćeš, daćeš mi 100.000 evra. Kao, pa dobro, možemo da pričamo. Kažem, neko, vidi, druže, ja tebi mogu da kažem sad da ja pristajem. 100.000 evra, ti meni daš 100.000 evra, ti si srećan, ja sam srećan i ja za mesec dana progovorim na dupe. I ja progovorim da si ti meni dao 100.000 evra. Šta sam ja uradio? Napravio sranje tebi, napravio sranje sebi, postao neko ko nisam ja, nešto što nisam ja, napravio sebi ko zna kakve probleme, rekao, ja prosto nisam ta osoba. Zaista nisam ta osoba, jer prosto ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu, ne, u stvari lažem, mogao bih ja sebe da pogledam u ogledalu, ali kako bih ja pred svojim najboljim prijateljima stao, a da oni znaju da sam ja uzeo 100.000 evra, na primjer. I kao sad ja imam, ne znam, stančugu u Beogradu. Meni to, ti problemi u životu ne trebaju. Meni treba to da ja legnem na svoju ugaonu, da je razvučem, stavim Dormeo dušek prostirku preko od 200 evra i da ja mirno spavam. Tako da, svašta ima.
1: Naravno, ali fascinantna je stvar da sada, kada ljudi čuju da si ti dobijao takve ponude, gomila ljudi se neće začuditi. Zato što to je postala normalna pojava, što naravno ne treba da bude tako.
0: Apsolutno, mislim, ne treba ni da pričamo o tome koliko to ne bi trebalo da bude.
1: Absolutno.
2: Pa i kao kad se nekome obratiš za pomoć, kao bude ti u fazonu, ako je nešto državna firma ili bilo šta, dođe ti i kažu, kao, ajde, probat ću način da te ubacim preko veze. To je postalo sasvim normalno da ti budeš ubačen preko veze.
0: Da, meni je to fascinantno i sad kad smo, ima jedna onako slatka priča, kad smo sad, čekao sam kod You Business centra da dam potpise, 7 sati sam čekao, od 1.15 do negde 8.15.
1: Ali si stigao.
0: Ali sam stigao i to sam preklinjao kao, ljudi, molim vas, kao. Iza mene je bila jedna baka koja u jednom momentu, iza mene je, ja sam je primetio, na primjer, možda posle sat vremena, jer mi smo u početku, znaš, kao, to je brzo išlo. Znaš, je kao, okej, završit ćemo za jedno dva sata, ćemo dati potpise i to je to. Međutim, čekali smo 7 sati. U jednom momentu, baka ovako, drži telefon, ima slušalice u ušima i govori, Ačka. Ja sad kao, šta? Pratim, vidim da ona koristi Duolingo. Ja kao, vidim neka ona slova, ne znam da li su Kinezi, Japanci, ne znam šta je ono. I ja u jednom momentu kroz priču s njom rekao, vidim koristite Duolingo, kao, jao, ma da, kao, učim kineski, ovo, ono. Rekao, pa koliko imate godina? 72. Rekao, jao, svaka vam čast, tako dalje. Kao, pa to se stvarno čulo da ja, da učim kineski. Rekao, ne, zašto se čulo, mislim, pobogu, učite i tako dalje. Koliko imate godina? 72, divno, bravo. I kaže ona kao, ma da, evo, selim se za Šangaj kod sina i kao neću biti tu na izborima, pa eto, ako mogu nekako da pripomognem i da dam svoj doprinos, kao ja ću biti, kao čekam u redu na potpis. Ona je sve vreme, ljudi, čekala iza. Odnosno, išla, jel, sa nama. Ja sam seo mali milion puta, jer kao imam 34 godine i mator sam. Ona nije sela ni jednom. Ali majke mi moje nije sela ni jedno. Na kraju je uspela i ona da da potpis i rekla je da, kao pisala je ambasadi u Šangaju, kako može da se otvori biračko mesto, da ona tamo glasa. Tako da, znaš, kao, toliko je lepih tih situacija i

0: potrebe da o tim lepim stvarima i situacijama pričamo, ne bismo li probudili, šta ti ja znam. Ne znam ni šta si me pitao, ali znam da me asociralo me na tu priču, ne znam zašto.
1: Ali predivno je.
0: Da, eto, baka od 72 godine. Uči kineski.
1: Idemo na kratku pauzu. Još neke pesme, lepe i tvoje.
0: I moje.
2: Koja je sledeća pesma?
1: Vidjet ćemo, polako.
2: Čućeš.
1: Čućeš.
0: Ima vrat. A ne znam ovu pesmu. Šalim se, znam.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Evo nas.
2: Hello.
1: Tu smo.
3: Dobar dan. Veče. Al meni je dan.
2: Dobro jutro.
1: Kako god želite. Mislim, svakako će biti emisija okačena i slušat će nas u različito vreme. Tako da, kako
2: dobro jutro, dobar dan, dobro večer i laku noć.
1: Ne, laku noć.
2: Pa ako neko sluša pred spavanjem, onako.
1: Aha, mi smo spavanka.
2: Pa ne, možda moj glas onako da se da uspavljuje.
1: Aha, dobro, može. Hoćemo da nastavimo?
2: Hoćemo.
1: E, sad, možda malo ozbiljnije pitanje nego što
2: ja,
1: bilo ko očekuje.
2: Ja, toga se uvek plaši.
1: Pa izvini. Zanima me, šta si novo sebi naučio u prethodnom periodu, u stvari tokom ovih godina?
2: Pa, šta sam naučio? Naučio sam da mešam malter, da naučit ću da vraćam pare na blagajni, naučio sam da sam borben, da sam... Trudim se da budem nekako i autentičan, umalo ne rekao autističan, boljno prosti. ne znam, svašta sam naučio, ali sam naučio najviše to da koliko god ono, jel, život težak bio i donosio neke teške periode u životu, da posle kiše dođe sunce. Tako da, eto, i svakog dana, znaš, ono sa klasičan odgovor, svakog dana naučim po nešto novo, ja sam super, sve je divno i tako dalje, ali naravno ima ono zaista jako teških dana kada ti se ono prosto ne ustaje iz kreveta, ali nekako guraš dalje. Eto, to nekako guraš, trčiš, ideš dalje. Šta znam? Ne znam,
1: šta te podigne kad dođu takvi dani?
2: Profil FD u blokadi. pa ne znam, podigne me turska kafa ono ujutru. To me podigne i šetnja, zato ne šetam nikad, retko kad šetam, ali nekako kad sam neraspoložen volim, ono, odem prošetam, nekako izluftam se, vratim se i obično neke serije, obično to budu Friends, prijatelji, i to mi je onako lagano, gledam, zasmeje me i eto, po koja knjiga ponekad, mada obično knjige volim one teže knjige, pa me onda još više u downu. I šta me još... Ibrama Zepa. To je, evo, gospođa pored klima glavom. Šalim se, Bože dragi, da sad radim reklamu. Ono. Ali, ljudi. Ljudi su ti koji definitivno podignu atmosferu. Muzika... I to je to.
1: A šta bi ti voleo da se u Srbiji promeni da bi ljudi poput tebe mogli ovde da grade karijeru bez straha i bez ikakvih prepreka na putu?
2: Odgovor je toliko jednostavan. Vlast. Vlast, jer zaista mislim da smo dotakli dno. Ne postoji dalje, ukoliko se ne izborimo, mi smo svi zaista nagrabusili, postaćemo Belorusija, bit će još veća količina straha, torture, hapšenja, nećeš moći, mislim, već sad ne smeš da iznosiš neko svoje mišljenje, jer prosto, evo, i na mom nekom primeru znaš kako ćeš završiti, ali mislim da nas čeka još veća vlast i, ne znam, ja zablokirao mi mozak. Tako da mislim da je vlast jedini odgovor.
1: Od toga kreće sve na kraju kraja.
2: Od toga kreće sve. Znaš, i sutra da dođe ta nova vlast za koju ću ja da glasam, veruj mi da onog trenutka kad mi se to ne bude svidjelo, da ću prvi da pljunem. Znaš, nemam... Znaš, ako se borimo... i želimo da izgradimo novo društvo koje ima pravo... nekog slobodnog mišljenja, komentara i tako dalje, ukazivanja na probleme današnjice, naše države, Pa ako to neko ne ume da iskoristi, da čuje, posluša i kaže aha, ovo da ipak jeste ovo problem, ajmo da se pozabavimo time, ovaj, verujem da ću ja prvi da to pljunem i da kažem ono kako jeste, pa sad koja god vlast bila, da li to bila studentska lista ili bio neko treći, znaš kao, to je. I mislim da je to ono, jel, u krajnjem slučaju obaveza svakog čoveka da ukaže na probleme, ali svakako će, siguran sam, biti bolje nego gde se trenutno nalazimo. I da će nam, kada pobedimo 25. da će nam trebati jako dugo vremena da mi stanemo na noge, a pogotovo kada otvorimo neka pitanja koja su davno bila zatvorena. Pa dok se mi pozabavimo time, ima dana.
3: Da, mislim da kad budemo razglasili pobedu na izborima, da nas čeka maraton. Kao što smo sad studenti imali maraton.
2: Apsolutno. I ja zaista studentima i pre svega studentima ne postoji druga reč kojom bih mogao da opišem šta je ono što ja osjećam za sve što su uradili, osim hvala. Znaš, da ja sad bilo šta drugo pričam i da, znaš, objašnjeno šta su uradili, potpuno je, toliko je smešno pričati o svemu tome, da u reči hvala stane sve ono što su uradili prethodne dve godine.
1: Moram malo da se dotaknemo i kulture. Jer je
2: koje
1: kultura...
2: kulture?
1: Kulture kao
2: koje
1: takve.
2: Kulture?
1: Pazi, kultura je nekako značajna je za ovu našu borbu, a ima i zašto. Jer su mi svi sada svedoci da u momentima kada institucije ćute, ljudi sebi sami grade prostor. Da li je to radio, da li su to filmski festivali, prosto ljudi sami sebi grade takve prostore i imaju potrebu za kulturom. I šta za tebe to znači? To što ljudi više ne čekaju da im neko to pruži, već su spremni da sami sebi to stvore.
2: Pa vidim, spremni su da stvore sami sebi da bi se osjećali sigurno, da bi se osjećali poželjno, da bi se osjećali sretno, da bi se srećno, da bi se osjećali ponosno, časno, znači, puno je tih prideva koje bih rekao, ali isto tako jasno i glasno kažu da ne žele i ne pristaju na šund.
1: Naravno.
2: Na ono što se prikazuje i na ono što su napravili od filmskog festivala u Nišu, da je to ono jedna elita, parovi, zadruga, da ti vidiš ono potpuno neke glumce koji trenutno igraju poslednjih par godina, koje ja iskreno kao glumac ne znam, ali to što su napravili glumci je jasni pokazatelj da i količinom ljudi koji su izveli na ulice i na taj zaseban, jel, posebni festival, pokazuje jasno koliko je publika i koliko je narod željan prave kulture, pravih scenarija, pravih dijaloga, prave produkcije, pravih kvalitetnih dijaloga itd. Govori mi to da glumci su uvek bili borbeni, glumci su uvek bili buntovni, glumci su uvek se borili za neko bolje sutra i drago mi je nekako što sam i ja odabrao ili je mene odabrao posao, ne znam, ali upravo to, znaš, ne želimo da ćutimo, želimo da se borimo, borit ćemo se dok ne pocrkamo, a onda kad pocrkamo, onda će se novi ljudi boriti. I eto, to je jasni pokazatelj da prosto moramo da nastavimo da dišemo i kad već Ministarstvo kulture nam ne pomaže ni na koji način, onda jebi ga, moramo sami svojim rukama da spetljamo to što želimo i hoćemo. I samo bih sad dodao samo jednu stvar, naravno svaka čast svim glumcima koji su poznati, javne ličnosti i tako dalje, ali ja želim ovu priliku da iskoristim ako sluša neko od glumaca, jer je zaista jako puno glumaca čiji se glas ne čuje. A to su glumci koji nisu zaposleni u pozorištu, koji nemaju svakodnevna mesečna primanja, koja nisu, ajde da kažem, koji nisu poznati javnosti i tako dalje, a jednako su važni u ovoj borbi. I meni je žao što možda neki mediji, pa eto i radio, možda da pozovete nekog glumca koji možda nije ime da pokaže i kaže i svoje vizure kako izgleda njegov život. Znaš, okej, okay, možda je ljudima zanimljivo moj ili bilo čiji, da sad ne imenujem kolege, ali je zaista jako puno glumaca koji su, i, ajde, prvo studenti, drugo koji su tek završili fakultete, koji su završili fakultete pre 5 godina, 7 godina, 10 godina i ti nikad ne znaš kad će se njegova, kad će njemu sreća pokucati na vrata i zvati ga na neki casting, dobiti ulogu i tako dalje. Tih ljudi je mnogo i igraju honorarno za 2-3 hiljade, 7 hiljada dinara, a ako kojim slučajem prikažu ili pokažu svoj stav i da su bili na protestu, oni nažalost neće ni taj honorar dobiti. Tako da i to su jedni ono vrlo hrabri ljudi i eto, znam da su na pravoj strani i eto ovom prilikom i njima da kažem hvala.
1: Naravno, to uvijek moramo da pozdravim.
3: Apsolutno, dotakli smo se te teme zapravo kulture, da je nama Ministarstvo kulture zapravo nisu ni raspisali konkurs, samo su rekli 0% za kulturu, ali se desilo to da se desio paralelni festival, knjiški filmski festival, gde je bilo u organizaciji UDUS-a i nekako vidi se zapravo

0: ne može da se čuje glas koji je u samom fakultetu ili na ulici.
1: Apsolutno, a sad me asocirala ova priča na još jednu priču koja je onako zanimljiva, a to je da jedna moja koleginica radi seriju na jednoj televiziji, to jest pri jednoj produkciji, i skoro su joj dali ugovor i član u kom piše da ne sme da se oglašava na društvenim mrežama, da ne kači nikakve političke podrške i tako dalje. Kao, ona je to potpisala, ok, to je njena stvar, a opet znam da je na našoj strani, a i onda kao prvo gledano pravno, mislim, ja sam nisam advokat i to, ali kao prvo to da ode na sud sutra, mislim, to je palo u vodu momentalno, jer kao kako ti možeš da zabraniš nekome da kači svoje političke opredeljenje na društvene mreže. A drugo, onda sam se pitao, aha, čekaj, a kad bi okačila Srpsku naprednu stranku, da li bi isto možda dobila otkaz ili ne bi? Znaš, verovatno, mislim, ne verovatno, nego 100% ne bi.
0: Ne bi.
1: Tako da, eto, u skorije vreme, jel, imamo i te nove ugovore sa glumcima gde član kaže da ne sme da se izjašnjava politički i na društvenim mrežama, da.
2: I to nas opet ne čudi. I opet je tužno.
1: Da, ja se ono, nisam se iznenadio, prosto, eto, to je tako.
2: Misliš da smo učinili nešto da se menja polako odnos nas mladih prema kulturi?
1: Kako ne? Kako ne? Mislim, kada pričamo o kulturi, ne govorimo samo o pozorištu i ne govorimo samo, znamo svi kao šta je kultura. Sve ovo što su studenti uradili, ta mlada generacija su preneli na generaciju pre njih. Znači, na ovu mlađu generaciju, na ove srednjoškolce, na ove osnovce, na ove u vrtiću. Mislim, ja imam od sestre sina koji ide u vrtić i koji izgovara ja nisam ćaci. Mislim, on će jednog dana, iako nije svestan šta to znači, ali sam siguran da će jednog dana i tekako znati šta u ovom trenutku je značilo ja nisam ćaci. Tako da, veliku, mislim, mi nismo svesni šta su studenti uradili, kakvu borbu i pobunu su uradili, ne samo političke, kao sad menjamo mi vlast i tako dalje, ne, mi menjamo
0: sistem,
1: čitav sistem od psihičkog načina razmišljanja, borbe, kulture i svega, i to će tek od 25. pa u narednih 5-6 godina ćemo mi shvatiti koliko smo mi zapravo sazreli za ove dve godine, koliko se zajedno sa studentima borimo.
2: A kad bi mogao da promeniš jednu stvar u načinu na koji se u Srbiji danas tretira kultura, šta bi to bilo?
1: Može malo objašnjenje, pitanje.
2: Vidimo način na koji prosto ova vlast tretira kulturu i na koji je ono u potpunom zapećku. Šta je to što, možda je bolje pitanje, šta je to što prvo treba da se promeni?
1: Pa isti odgovor kao ono malo pre, to je vlast.
2: Opet od toga kreće sve.
1: Tako. Mislim, sve je, ja kažem, sve što se dešava u Srbiji prethodnih 10 godina, od pucanja po ulicama, ubistava, po restoranima, znaš kao, sve vlast. Znaš kao, pa nisam ja kriv zato što je neko pucao. Nisam ja kriv što su prostitutke i drolje na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Nisam ja kriv što neko priča o drogama i tako dalje u kao prime time-u. Znaš kao, to postoje određeni organi, valjda, u državi, koji bi se bavili time, alo, čoveče, ti si uradio nešto, znači, reklamirao si neku drogu ili šta ti ja znam, pa čekaj bre čoveče, pa ne možeš to da radiš. Znači, postoji jasna granica i mi imamo odlične zakone. Srbija ima odlične zakone koji se ne sprovode, nego se sprovode ono selektivno, jel? Ovde može, ovde ne može, ovde ćemo malo da zaobiđemo, ovde ne. Ne, zakon je zakon. I važi apsolutno za sve i jednak je za sve. Tako da je tvoj odgovor, pa možda i malo tvoj, ovaj je vlast.
0: Da, zapravo, kad se dotakao toga da se reklamira lupam droga, na primer, mi nemamo REM, mi nemamo regulatorno telo za elektronske medije. I mi ne možemo da sankcionišemo

0: ništa i čist primjer je izbor za nove članove regulatornog tela za elektronske medije gdje oni već četvrtu sednicu ne mogu da izaberu zamjenika, predsjednika i predsjednika ili predsjedavajuću.
1: Mislim, šta reći? Šta reći, ja ne zaplakat. Mislim, da ulazimo, ja o ovome mogu da pričam do preko sutra i pretpostavljam svi mi možemo da pričamo preko sutra, ali se opet vraćamo na srž problema je vlast. Onog momenta kada se vlast bude menjala, promenit će se i REM, promenit će se i članovi i nadam se da ćemo dobiti ono nezavisne ljude. Ja bih zaista voleo da imamo pravosuđe nezavisno, REM nezavisan. Znaš kao, ne treba, ti ljudi ne trebaju da budu ni za studente, ni za SNS, ni za ove, ni za one. Trebaju krajnje da našu državu vode pravom smeru. I to je sve što treba da radim. To jest rade. Ja sam tu da pljujem.
2: Ali to je okej, ovo je propagandni program.
0: Tako je.
1: Apsolutno, pp.
2: Amara, bližimo se kraju. Od mene su ostala dva pitanja.
1: Ajme.
2: A prvo, opuštamo. Opuštamo.
1: Ajde.
2: Prvo pitanje, moramo se malo baviti nepotizmom, pošto je ovo pitanje, Srbija.
1: Prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je izuzetno čudnovatno.
2: Ovo je Srbija, moramo se baviti nepotizmom, a pitanje ti dolazi direktno od moje mlađe sestre.
1: Ajde.
2: Ona je pitala kakav je osjećaj kad ugasiš nekom baklju u Survivor.
1: Pa, tužan. Mislim, ja sam emotivna sam osoba, izuzetno sam emotivna osoba i zaista dok sam radio Survivor i sam taj čin gašenja baklje je za mene tužan, jer pogotovo za neke ljude za koje sam znao da im je izuzetno stalo da budu deo Survivora i da doguraju do kraja, prosto sreća nije bila na njihovoj strani. I onda taj moment snimanja kada ja ugasim tu baklju i kažem par reči.
2: Vatra u Survivoru znači
1: vatra
2: život.
1: Vatra u Survivoru znači život, a tvoj život se sada u ovoj igri gasi. Tako nešto, ne znam, ne zaboravio sam. Tako da je tužno. Ono, i kad bi neko dublje video i krupnije, video bi ono suze u očima, ali prosto igra je takva, da eto, imao sam ja svoje favorite, ali šta da radim?
0: Svi imamo svoje favorite.
2: Našli smo divan komentar na Twitteru. Ko je birao ove pesme na blok radio, ljubim ga u dušu?
1: Amar Mešić je birao pesme na radio.
0: Dobro, zapamtite.
2: E, posljednje pitanje. Bitno i nerešeno. Kad ćemo da popravimo 3 metra oko kuće
1: u Prijepolju?
2: Da, pošto građevina nije strana.
1: Nije, ali neću to da radim. Ja nisam školovan za to. Ali ljudi moji, ja sam evo sad bio u Prijepolju pre, ne znam, 10 dana i kao daj da vidim kako su uradili. Hvala Bogu dragom, pa moj deo ulice nisu dirali. I nikako imam snimke, evo pokazat ću vam posle snimke, te ulice, znači oni su, ta ulica je bila sjebana, oni su je razjebali totalno, znači gde sad čoveku ulazi voda, kad kiša pada, ulazimo u dvorište, jer oni nisu imali mašinu koja će da dođe do same ivice kuće, nego su, razumeš, oni to samo onako napakovali tog asfalta i napravili ono Sneška Belića otprilike, ono, znaš, kao kugle i kao ti to kad ovako vidiš na prvi pogled, ok, znaš, kao novi asfalt, novo, kao ok, lepo, ali kad ti priđeš, oni su preko šahti su stavljali asfalt i onda sad ono šahte, sad one dve rupe koje imaju, toga nema, te dve rupe ne postoje. Odnosno, negde postoje, negde ne, zavisi gde se brže stvrnuo asfalt. Znači kao, Bogo, dragi, pa, znači, uložili ste pare, pa ako uložite pare i preskačete moj deo, pa makar uradite taj drugi deo da valja, znači kao, tako da, hvala Bogu, nisu dirali moj deo, ne moraju ni da diraju, a eto, kad bude nekad u životu došlo vreme za renoviranje celokupne ulice, voleo bih da se ta ulica uradi od početka do kraja onako kako bi zaista trebala da izgleda jedna normalna, pristojna ulica u bilo kojem gradu.
0: I neće svanuti kružni tok.
1: A kružnih tokova u Prijepolju koliko imamo? Pa ljudi, ma ja vam kažem, Drago Popadić, zapamtite to ime, znači ljudi moji, znači taj čovek, ja vama ne mogu da objasnim. Pa znate, znači sad je Vučić dolazio u Prijepolje dole i ovaj Drago Popadić koji se usro ispred njega. Znači kao da je došao

0: došao, ne znam ti ni ja ko, došao čovek, kao svaki čovek od krvi i mesa, i sad neko se žali, jel, Vučiću, ovi mi nisu ovo, ovi mi nisu ovo, tamo, vamo, i sad Vučić, a Drago Popadić stoji tu pored njega, onako, znaš, sve onako blentav, ne znam ni šta se dešava, znaš, ono,
1: šta sam ja ovde
0: došao? Zašto sam ja došao ovde, kao, ja sam samo predsednik opštine Prijepolje, ovaj, i Vučić njega pita, je li Drago, kao, zašto ovo nije sređeno tamo, vamo, a on kaže, pa, predsedniče, to su sve krivi blokaderi. Kaže Vučić, kako bre, Drago, krivi blokaderi? Pa kaže, ovi blokaderi, predsedniče, što ruše državu Srbiju. Kaže, daj bre, Drago, čovek te pita da mu središ ono, pozovi ovog, sredi ovo, tamo, vamo. Znači, morate, evo, kucajte, evo, ja molim sve, Drago Popadić. Znači, vi morate,
2: zapamtite
0: to ime i prezime, zaista, to je fenomen. Ja ne znam kako se Zoran Kesić nije setio njega da ga, da ga onako ispromoviše, jer zaista je fascinant.
1: Javit ćemo.
0: Eto, molim vas.
2: Došli smo do kraja. Je li ti bilo lepo?
0: Jeste, bilo mi je jako lepo. Nadam se da ja nisam previše smarao. Ovaj, evo, ne, broj tri, jel? A šta broj tri? Tri kao, aha, kao zaokruži tri. Dobro. Pošto ne znam, ono, čitava Srbija ne zna. Da, bilo mi je stvarno lepo, uživao sam. Nadam se da je vama bilo lepo. Hvala vam što ste me pozvali. Ne znam kako drugačije da završimo, osim vidimo se 25. da proslavimo pobedu, jer studenti pobeđuju, i eto, molim sve abstinente i neodlučne ljude da izađu i da glasaju za svog favorita. Ja ću svoj glas dati studentima i zaokružiti broj 3. Jer 3 poljupca hoću ja.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što svetluca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukladi.

0: stvari, napiši ti nešto na
1: tvoje. Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.